0: pol šestih je.
1: Na cestah trenutno ni nobenih posebnosti. Če vi na kakšno naletite, nas lahko temu obvestite na 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 14 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend pa bomo imeli pretežno jasno do 29.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
6: Toti radio.
0: Minuta čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, glej, Ema, si videla še vedno najin gost, jutrenji gost, moderator Medvan.
1: Ja, bil tu kar celo noč pol še dalje.
2: Ne, se ni splačalo iti.
0: Da se ne rabiš tak zgodaj vstajati, celo. Da se kar tam v bistvu... Tako. Ali ne, če prespiš v službi, ali to šteje, da si mora vstati? Če zjutraj delaš?
1: Po moje ne.
2: Po moje. Tudi ne.
0: Ne? Okay. Gledam pa, da je še vedno, da so odmevi včerajšnjih Tomaževih minut v Totem studiu.
2: Yep.
0: Tam so še vedno naši avioni in baloni. Kar nas seveda pripelje do razmisleka, kaj neki je danes, dan pred dopustom, pripravil Tomaž.
1: Ali sploh kaj?
2: Na dopust greš?
1: Ja,
2: res.
1: Ob 9 pa 10.
0: Takoj po jutru.
2: Oj, oj, ja. Edino još in sem bila.
0: Gre dol po kraste.
1: Tako. Po bele nohte. Pa tak, ne? Svetle lase pa to.
0: Ne, to. Če razvaja v Dalmaciji.
1: Jo, vem, pazi ja.
0: Na sebe, poslujte.
1: Ja,
0: dve čez pol šesto sta, danes je torej četrtek, 23. juli. Seveda, najprej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In seveda, najprej kafe, pol pa dalje.

0: 8 minut čez pol šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Četrtek, 23. julij. Kak je bilo, ko je kokol zašil vreče? Iz svinske kože.
2: Kokol.
0: O čem se meniva, mi dva ima zdaj? Vse boš slišala.
1: Okay.
0: Dobro veš, da čez poletje vrtimo najboljše zgodbe zadnje sezone totega Milana. Veš, kako vzameš nekaj iz konteksta, ker ven, ne? Je krat ti smešno lahko, ne? Čeprav morda kdo točno ne ve, kaj se menimo. In včeraj smo poslušali tistega o mesarskih stražah, ki ga bomo se zdaj še enkrat spomnili, drugače pa še en presežek zadnje sezone, 10 do 10 danes, kaj točno bo, pa povemo skozi jutra.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov, škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali, no in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov, zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in ob meni je gospod, ki vodi cel projekt tudi brez imen, ne, dober dan, ja.
1: Ja, dobar dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas likovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne, jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kaki mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne, ne boš vseh cot vsrav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo Frajman proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not priti, ne? More vdret pa not priti, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti. Pol pa lopova ni, ne? Škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tako da, najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, pa samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi zdaj sicer imate za opazovanje supe.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa viš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za jedino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelat.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zdaj, ko to predugo traja. Glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še ena legendarna na vse zgodaj, ACDC, Shook Me All Night Long, 14 minut pred šesto. Ok, preverimo, kakva je aktualna situacija danes jutraj, ko gremo ceste.
1: Na cestah zaenkrat tu v naši okolici nobenih posebnosti, če pa greste proti Kopru recimo, če bi se šli kopat danes jutraj že tam, ne,
0: ali pa če imaš sestanek v Bertokih.
1: Recimo, ja. Ja, glej,
0: nikoli ne veš.
1: Ali pa če greš po gajbe, ne, tam tja, na Kras, ali pa v Brda, ali pa tam dol.
0: Po olivno k svetemu Antonu, tako. Recimo.
1: Ali pa si nogo menjat, ne, ali dol trav.
0: Ali pa če pevaš malega.
1: Tako, recimo, potem moraš vedeti, da je na primorski avtocesti v smeri Kopra oviran promet med Ravbar komando in Postojno.
0: Tako ali tak, ker delajo, seveda.
1: Tako, evo, drugih posebnosti zaenkrat ni, če kakšno opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Danes pa bo dež ima, ne?
2: Ja, tako ja, pa danes bomo imeli največ do 24.
1: Lepo.
0: Ne bo tako hudo danes, ne? Elo malo. Ok, torej 13 minut pred šesto, Dejan in Ema sva tu in najin jutranji gost moderator, ki že voha morje, Tomaž Medvar.
1: Boljše, ne vem, boljše vohat kot...
0: Kot?
1: Smrdet po morju, smrdo račun.
0: Sem še rekel, boljše vohat kot pit morsko vodo, ne?
1: A to pa ja.
0: Definitivno. Ja. Torej, si videla, Ema, to je najina usoda zdaj te dni.
1: Da vedno... vama hodijo, ne?
0: Ja, si vama hodijo. So mi dva sva tu v eno. Danes je četrtek, 23. juli, torej želimo še enkrat dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tako da ste tudi danes tu. In tudi danes jutraj bomo imeli Tomaževe minute, ker seveda gost prinese darilo, ko pride v goste in Tomaž je tudi danes pripravljen, ampak še vedno odzvanja včerajšnja velika zmaga, ko je Tomaž pripravil glasbeni kviz. Marsikdo je včeraj to recimo zamudil in mislim, da je zdaj idealna priložnost, da se spomnimo, čeprav Ema, moram reči, sploh ti ni tako slabo šlo.
2: Ne, ne, kar ponosno.
0: Glede na splošno prepričanje, da generacija Z absolutno ne pozna muzike, ne?
2: Jo,
0: pazi, kaj govoriš, stari. Dajmo se spomniti, kak je to bilo včeraj.
1: O čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, da je 50. Okay? Okay. Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad. Ajde, prvi.
0: Gremo. Smells like teen spirit, Nirvana.
1: Tako, ja. Bravo, Dejan, 1-0, glej, Ema, niti ni trznil.
2: Ne, ker sem čakala, da zapoje.
0: Okay.
1: Kako bo pel, tako prej, da so kratki. Ok, drugi komad.
2: Turn the lights off.
1: Ah, bravo, Ema! Le, kaj ti je naredila? Kaj ti je naredila? Ena, ena. Ok, tretji komad. In the town
0: where... Beatles, Yellow Submarine.
1: Ja, bravo, evo. Okay. Ena, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad.
2: Rihanna.
1: Ah, bravo,
0: Ema! Bravo. Blizu, blizu.
1: Dve proti dve, peti komad.
0: Ja, veš, da po imi je
1: nekaj. Kaj? Ema! Kaj je hanging out a child? Ne to, ne, ne. Ok, Ema, zadnja priložnost tvoja, da izenačiš, namreč šest komadov imamo za nalašč, ne, da vidimo, če je lahko izenačeno. Ajde, okay. Še šesti.
0: Make me money, I need some.
1: Ema! Kdo je to?
2: Kdo že poje to?
0: La la la la la la.
1: Ema, jaz mislila, ti več na časa na TikToku preživiš.
0: Noben ni dobo točke.
1: Ne. To je pa Tajla, ja. Tajla in Voa.
2: Ja, vedla sem, da če zna rekla.
1: Nič nisi vedla.
2: Vedla sem, kako gleda, taka full fancy črnka.
1: Tako, ja. Pa cela taka mokra.
0: Iz Afrike,
1: ja.
2: Vidiš, vem vse.
1: Vsi smo iz Afrike, Ema.
0: Ok.
1: Prisluhni ta bonus komadu številka ena.
0: Čuki.
1: Ja, bravo.
0: Bravo.
1: Si videla, Ema? Kaj si ti noj? Ok.
2: Ne morem verjeti.
1: In bonus komad številka dve.
2: Ja, cica.
1: Ja, pa bravo, Ema. Si videl po pol sekunde.
2: Ja, valjda, se pa cica vsi pa znamo.
1: Cica in pile.
2: Ja.
1: No. Okay. Ne, ni z njo naslov je ta.
2: Ja, pile je.
1: Ni fuzbaler. Pile!

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Toti Maxi.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Bistriški dan, Kotelfest.
5: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
4: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 04.

0: Hotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gornja Bistrica.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako enostavno.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: si svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
3: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
2: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
3: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
1: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Nogometni klub Maribor je pripeljal še enega nogometaša, ki je v preteklosti že zabijal v vijoličastem dresu. Konkurenco v napadu je zaostril Luka Zahović, sin športnega direktorja Zlatka Zahovića. 30-letni napadalec je v svojem prvem mariborskem obdobju na 196 tekmah sodeloval pri natanko 100 zadetkih. Mariborsko biotehnološko podjetje Endovia Therapeutics, sicer odcepljeno podjetje medicinske fakultete Univerze v Mariboru, je bilo uspešno na evropskem razpisu. Za dvoletni projekt razvoja platforme, ki bi napovedovala odziv tumorjev na zdravljenje s kanabinoidi, bo prejelo 491 tisoč evrov, 70% sredstev bo evropskih. Raziskovalci želijo razviti digitalni dvojček tumorja, najprej za zdravljenje malignega melanoma, pozneje pa tudi drugih vrst raka. Mariborska občina pa bo letos obnovila zunanje športne površine pri treh osnovnih šolah. Nova športna podlaga bo urejena na rokometnem igrišču osnovne šole Kamnica, obnovljeno bo tudi igrišče osnovne šole Draga Kobala, na osnovni šoli Franca Rozmana Staneta pa bo sanirana zunanja atletska steza, skupna vrednost del presega 121 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost, izvedena pa naj bi bila v 30 dneh.
5: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
5: Hvala za zaupanje.
7: Še stanje na cestah v naši okolici, tukaj v Podravju ni trenutno nobenih težav, niti na Štajerski avtocesti ni še zaenkrat nobenih zastojev, niti na Podravski je pa zastoj nastaja, no sicer na Primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Raubar Komanda in počivališčem Postojna zaradi prometne nesreče, tam že nastaja zastoj, sicer pa trenutno stanje, če pogledamo Maribor Ljubljana, ba je uro 15 minut. Evo, toliko da veste. Če naletite vi na kakšno posebnost, kakšno težavo na cestah, pa smo za vas tukaj na nič 8, nič 10, 5, 5.
8: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
10: Aktualno vreme. V Mariboru Lenda v Juršinci in Podvelka 14 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez 6, da je Nema in naš jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj je bilo?
2: No, gledam nekaj tukaj, Ema not piše, no, ne morem verjeti, ampak več o tem kasneje.
1: Ja, res je. Ja, veš, kak je to generacija, zdaj Tomaš, to je, zdaj si v kontaktu, več ni hec. Okay. Ok, zdaj najprej, kot smo seveda slišali tudi v novicah, dobre novice z Ljudskega vrta, Luka je nazaj.
2: Tako.
1: Luka, ki je seveda z Mariborom osvojil številne naslove in zadel številne pomembne gole, ne bom pozabil tistega z glavo proti Sportingu v Ligi prvakov.
2: Ja, kurja koža.
1: Ja, ko so Portugalci že... So si že pisali, 3 pike zraven, pa dolga podaja.
2: Jaz ne bom pozabil, pardon, tiste priložnosti proti Chelsea. Se spomniš, ko je šla nad prečko čisto?
1: Ja. Tista je bilo tudi, ja. Tam smo bili tudi blizu zmagi. Oh,
2: gledaj to.
1: Ema, Maribor.
3: Šampion.
2: To vidiš. Vidiš,
3: da gre, ko počasi poveš.
2: Ja.
1: Kar seveda, če se menimo o fuzbalu, zdaj je treba povedati, če, da včeraj so Celjani igrali v Albaniji 3-3, kaka tekma je to bila, da se ne menimo, kako imajo Koprčani, ki ne vem, če so že prišli sploh na Ferske otoke, kjer bi danes morali igrati z Runavikom, morali bi poleteti že do povdne iz...
2: Pa ni.
1: Ne, iz Trsta pa so šele v 6:30, pol so mislili, ok, se pridemo pravi čas na Ferske, pa je bila taka megla, da so mogli na Švedskem v Malmöju pristati. Maribor je tudi ima eno tako mini kalvarijo pred leti, ko smo igrali z Liverpoolom v Ligi prvakov, ko bi tudi z Maribora morali leteti do povdne, pa smo točno šli, ko je bila tema komaj.
2: Ja,
1: cel dan na mariborskem letališču.
2: Spomnim.
1: Ja. Je bilo fajn?
2: Spomnim se tudi teh javljan, ne? Kako se nič ne premakne.
1: Mi pa smo tam celi cajt. Ja, je bilo kar na knap. In apropo fuzbal, danes bo v Ljudskem vrtu spet evropska tekma, sicer ne Maribora, ampak Aluminij igra z Dinamom iz Kijeva in imamo še nekaj prostih vstopnic, tako da če imate čas in bi danes šli navijati za naše sosede ali pa pač na evropsko tekmo, pol pošljete Aluminij in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
2: Dinamo Tirana.
1: Tirana, pardon, juj. Viš kak avtomatsko.
2: Ja, ne, 0-1, ne, Ante Šimundža.
1: Ja, res je, bil sem tam.
2: Ja, pa prvo mesto v Ligi prvakov, ne, v skupinskem delu Endzeit.
1: Po prvem krogu.
2: Je, kak je, to bila lepo videti.
1: Joj, kaka akcija je to bila, Đuranović Bozgo, pa bolj Ante za 1-0. Ne, ne.
2: Ema.
3: Ne.
1: Se te še ni bilo.
3: Bom začela zdaj gledati.
2: Za nazaj, ne, malo.
3: Ja, za nazaj,
1: ker je to le zgodovina. To so zgodbe za eno drugo priliko, ampak ja, lepo pa je bilo, lepo.
2: Ja.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tak se je delala muzika v 80-ih. Tina Turner, pravi dancer, 12 minut če šesta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ali se vidva zavedata, da bo naslednje leto prišel ven biografski film o Snoop Dogu? Tako me čaka. To je ena faca.
1: To pa bo.
0: Mislim, to je najmanj športen človek na svetu, ki je prilezel do tega, da je častni trener vseh reprezentanc oziroma vseh športih za ameriško reprezentanco na olimpijskih igrah.
1: Res je.
0: Letnih in zimskih. Legenda.
1: Tako da bi najbolj športni človek bil ambasador za, ne vem, ponočevanje po rock koncertu.
0: Ja. Backstage, ja. Samo eno vprašanje imam pri tem filmu. Kaki je bil proračun za ganjo?
1: Verjetno ena.
0: Eni so celo dobili del plače.
1: Ja. Niso niti hteli med narod.
0: Ok, in še morda en, da smo lahko malo koristni tudi na vse zgodaj, en lifehack za aktivne. Škak večkrat se zgodi, če tečeš ali pa karkoli delaš, pilaš fuzbal, vemo, ne, kak je ona soba, kak je von ma, ko so kopečke not.
1: Ja, seveda vemo.
0: Ne, in zdaj pri blajših pač to doma morajo starši trpeti.
1: Ja.
0: In ja, pač dobi duh, ne, kaj češ, ko se človeško telo poti, bla, bla, bla. In kak najlažje ta duh ven spraviti, ne vem, če poznate to. Ne, da vržeš v pralni stroj, to z večjih razlogov ni faj.
1: Seveda ne.
0: Ker se tudi čevel uničuje, ampak daš not vrečke čaja čez noč. Pa vun potegne.
2: Res.
0: Ne moraš si misliti, kak.
1: Ja, vse v bistvu, ja.
2: Ko
1: ona vrečkica v kitarskem kufru, ne?
0: Recimo.
1: Novem. Ja, ker pol ba je ne smeš imeti. Ni dobro.
0: Ker sploh pa ne smeš jesti.
1: Ja, ne.
0: Da ne bi
1: slučajno. Vrečko čaja.
0: Ja, eno ali pa dve. Lepo, če imate kaki stari čaj, ki ga tak ne bote več ponucali, probajte. Pa napišite, če dela.

0: 26 minut, 9 pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, četrtek, 23. julij, tudi Tomaš se počasi odpravlja na dopust in se veš, kak mi radi pomagamo, Tomaš.
2: Seveda.
0: Da se ti ne bi zgodilo, ko bi tam doli bil, ne vem, tečen, ker si končno prišel na trajekt prešvican.
2: Legljivi celi, ne, ko prideš.
0: Pa tudi, kot smo rekli, da ne smeš lizati ograje, tako. Zdaj, ko doli razsaja, krastavost. Moramo mi dva z Emo malo izobraziti, tako da Ema, prosim, povej Tomažu, kaj ta trenutek vajba na sošlo.
1: Ok, tako.
0: Lahko tako se meniš, če ne drugega.
1: Ja, zdaj, ko boš pač čoko, verjetno v guži pa to, imam eno televizijski šov, ki ga lahko pogledaš.
0: Okay.
1: Je tako ful popularen. Se mu reče Little Singles.
2: Little Singles?
1: To so pač tisti mali ljudje, ko so reality show in pač se dejtajo. In... To je kot Love Island.
0: Love Island. Ful
1: sike, ful je smešno in ful je zabavno gledati. Nimam nič proti Bogu.
0: Absolutno, da ne.
1: Samo pač ful je tako funny, ko gledaš, kak je ona tako... Oni mi je všeč, ampak oni je boljši. Ampak tudi onega bi imela.
0: Tako v življenju. Morda se pa kaj novega naučiš, Tomaš.
2: Ko Love Island, ne isto. Ja, glej one.
1: Malo je drugače, veš kaj.
0: Glej ovega, jaz ne vem, o čem se meni, ta mimo grede. Ti poznaš Love Island, ali kaj?
2: Ja, seveda.
0: Res, ali kaj?
2: Parkrat pogleda, zakaj kaj sploh to je. Ker je non-stop bilo vsaki dan.
0: In?
2: Na enem kanalu, ja, ni mi bilo tako všeč, ker je pač tako je vse razpušeno.
1: Ja, no, in zdaj
2: kuj
1: so
2: neke,
1: pač
2: ja. Pa oni gre pa izpove tam vse, pa čez 20 minut tam vse izpove, pa potem se oni dve menita prasec. Potem
1: pa ima drugo, ker...
2: Potem pa ima tretjo, kuj pa so vsi prasci, pa vsi, pa vsi so vun vrezani, pa svetijo se.
0: Pa. Razen to zadnje bi lahko rekel kot petek na poštni. Torej,
2: ja.
1: To je
2: ne četrtek že.
0: 6:23, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Baby.

0: Żywy fras? Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Maximus. Poletne razprodaje.
5: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do -50%. V trgovini Jack & Jones pa s kar do -70%.
4: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
5: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
4: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
6: Maximus.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
12: Res je, skar 7500 popusta.
11: In Tivoli?
12: 17500 plus 5500 popusta.
11: Res top cena.
12: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Pol sedmih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za kmetijstvo pospešuje postopke za izplačila pomoči kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic suše so prva izplačila predvidena avgusta, za pozebo pa izračunava višino odškodnin. Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerice v Vuhredu odredil pripor. Očitajo mu kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Zagrožena kazen je najmanj 15 let zapora. Združene države Amerike in Saudska Arabija pa so podpisale zgodovinski sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije, ki bi kraljevini prvič omogočil razvoj civilnega jedrskega programa.
3: Poglejmo še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti že od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Trenutno znaša pot od Maribora proti Ljubljani nekje uro in pol. Sicer pa je zaradi prometne nesreče tudi krajši zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. Zastoj ostaja, pravijo, ampak bi se naj že počasi krajšal. To je zaenkrat to, če tudi vi naletite na kakšno težavo, če vidite kaj posebnega na cestah, lahko pokličete na 0800 10 55.
4: Aktualno vreme. V Mariboru in Radencih 14 stopinj, v Lovrencu na Pohorju in Markovcih pa 15. Danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo, da je nemaj naš jutreni gost, moderator Tomaš Medvar, tik na tem, da gre na morje, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, oziroma dobro jutro. Po Hrvaški.
1: Že vadiš, da ne boš pol, imaš prav. Lepo. Drugače pa tu je ena stvar, ki dosti tega razloži. Ali se tudi vama zdi, da sta poleti malo bolj pozabljiva kot sicer?
2: Meni se to zdi zadnja 4 leta.
1: Cela veš, leta ali samo poleti?
2: Ker cela, ne? Poleti pa tak ne ve noben. Kisega, glava,
1: ja, ampak tu je v bistvu, znanost je tu zadaj, tako da vsako stvarjo dejansko, ja, ker visoke temperature so, pravijo strokovnjaki, vplivajo na delovni spomin možganov, torej na naš RAM v bistvu. Ker
2: telo, se pregreva.
1: Ne, ker ko se telo hladi, porablja ful več energije za regulacijo temperature in to zmanjša kapaciteto kratkoročnega spomina za približno 15%.
2: In ena rešitev po moje v tej smeri je, da čim manj ješ.
1: Ja, ker to tudi terja neko določeno količino energije.
2: Ja.
1: Zdaj bi se še samo držati mogla tega, ne?
2: Ne, pač tak se meni.
1: Ja, tako če rečeš. Je dobro za vse. Jaz pa bom že nekak. 3 čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro.

0: George Ezra, Anyone for You, 20 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu je prva Tomaševa minuta danes jutraj.
1: Lepo pozdravljeni tako. Vsi skupaj in da bo današnje jutro, ki je že malo bolj dopustniško, malo bolj sproščeno.
0: Tak za koga, ja. Tak da pazi.
1: No, sem se odločil, da ne začnem z nekim izzivom.
0: Ne.
1: Kaj? Tako da ste lahko sproščena.
0: Okay. Dobro.
1: Bi pa rad z vama podelil moment mariborske zgodovine. Daleč nazaj, ko so še bile stare cajtinge, tam v letu 1925 do 30, ema, takrat je bilo drugače. Okay?
2: Okay.
1: Tudi članki so bili drugačni, tudi izpostavljanje podatkov je bilo drugačno danes. Te si so kaj vse napisali.
0: Danes še bolj, ampak pustimo.
1: Ja, drugače malo. Ne? Jaz bi vam prebral en star članek, ki nosi naslov Tatinski Joža. To piše v cajtnju.
0: Je pisalo.
1: Tak je bilo. Včeraj se je sumljivo potikal po mestu z nekim zavojem o česu postave ne baš neznani Joža K.
0: Točnik.
1: Dokler ga ni stražnik privedel k zaslišanju. Pri pogledu njegovega zavoja so našli nove črne klotaste hlače in nov površnik, oba komada še od trgovca numerirana. Policija je kmalo ugotovila, da sta bila predmeta ukradena dvema trgovcema na glavnem trgu, ki izvešata blago v reklamo na ulico. Dalje je bilo ugotovljeno, da zasleduje Jožeta tudi orožniška postaja Hoče. V čije območju je poslednje tedne nakradel 20 kokoši. Joža K. je včeraj ponujal neki branjevki v nakup 5 košev kokoši. Zato je podan sum, da mora imeti aretiranec še nekje skrite več perutnine in ni izključeno, da je tudi on sunil Mariji Lešnikovi 30 piščancev, o čemer smo že poročali. Joža taji vse tatvine. Ker pa ga že steplati dobro poznajo, ima že več kazni, mu bo slaba predla. Tako je včasih pisalo v cajtinga. Tako da Joža, še shoč mu sledijo, ker krade kure.
0: A veš, ne, od nekdaj so bili lopovi, ne? Od nekdaj. Ampak gre zanimivo, tudi jezik.
1: Ja.
2: To je, ja, povsem to.
0: Lepo.

0: 6:51 minut, dobro jutro.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Okay, poletje je, kot smo rekli, najna usoda, zimo danes jutra je, da samo pospremljava sodelavce na dopust.
2: Tako.
0: Prejšnji teden je igra, ta teden zdaj Tomaža. Je v bistvu že spakiran.
2: Ja.
0: Zdaj mu je celo ratalo kupiti karte za trajekt.
3: To! Kako je drago, ko si.
0: Lepo, je, to mi delaj.
3: Ni pa tako v Italiji, tak da.
0: Ampak, ker cool. Se Tomaž zdaj odpravlja na dopust, mislim, ne zdaj po 9 uri, zato dajmo zdaj pogledati globoko vase, dotaknimo se svojega iskrenega bistva in razbimo vazo pristojnosti. Katera? Katera je tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno. Začnem jaz. Sup.
3: Kako si super, ne so nedotaknjen.
0: Nepotrebno, res.
2: Če je to tako dobro?
0: Je ful, ja. Enkrat sem samo probal, pa se tokokrat dol zlamo.
3: Ja,
0: okay, mala dva sta, ne, ampak smo pa peljali recimo sabo, in pol toto gromozansko torbo,
3: torba,
0: ki ti zavzame tretjino kuferama,
3: res,
0: dali ven, in pol, ko smo šli nazaj, sem jo dal nazaj.
3: A niste ga niti na pupa.
0: Ne, pravim ti, nič. Ema.
2: Ja, preveč kopalk.
0: Preveč kopalk?
2: Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk.
0: A paro, torej imaš v dveh delih, nimaš enodelnih?
2: V dveh delih, ja.
0: Ok, dobro.
3: 20 in, parov
2: ja,
3: kopalk.
0: Najmanj!
2: Več plan je, da menjavam dve na dan.
3: Ja, če hojiš za 3 mesece na morje.
2: Ne, za en teden. In bolj več, da morajo vse na vrste priti.
3: Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojne kopalke, je to 14 kopalk.
2: Ne, ker jaz ne vem, kako se bom počutila tisti dan.
3: A to pa je res. Hitira barva bo danes žarila iz tebe v...
0: Yeah. Kako se bom počutila skonektala?
3: Kaj si?
0: Na aurični, bazični ravni. Ne?
3: Zanimivo.
0: Lepo.
2: Problemi.
0: In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla?
2: Verjetno kakih 8.
0: Ja, okay. Pa dobro, se to ni omembe
2: vredno. To...
0: Res, ja.
3: One pa si mokre dala pol v vrečko. Si
0: je
3: si kdo, posušla, 600 tažnikov.
2: Lepo.
0: Ti je kdo že spakiral kdaj v kavček ribo zraven, da je bilo fajn, ko si doma odprla?
2: Ne.
0: Okay. Ne.
2: Zakaj? Kaj to pomeni sploh?
0: Ja, predstavljaj si ribo, da daš not v kufer, ki se pol not kuha tak 12 ur pa
3: doma odpreš. Lepo.
0: Tomaž?
3: Moram reči, da so to družabne igre.
0: Aha.
3: Mm. Ja. Pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij.
0: Bedarij.
3: Ko nikoli ne zapustijo vrečke, pol. Pač to tam je.
0: Glej, imaš pa za vsak primer.
3: Ja, če bo dež, ne, to so to. Ja. Glej, če bo dež, imamo zraven, ne, monopol.
0: Samo pol bi morali doma pozabiti telefone, ne.
3: Ja, pa televizijo vun zlamati, pa ne vem, 100 drugih stvari.
0: Glej, jaz sem tudi imel sup za vsak primer, če bi me zgrablo, da bi šel, ne vem, na drugi otok, ne.
3: Jo.
0: Pa me pač ni. Tak da, zakaj to samo govorim, dobro premislite, ko pakirate.

0: City Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Kaj bo danes za kosilo?
4: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
3: Sveže?
4: Lokalno.
3: Domače?
4: Vedno.
3: Pa okus?
4: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
3: Torej kosilo danes. Večerja pa?
4: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
3: Kaj?
4: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
3: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto škafar.
7: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 € in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
15: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Ura je 7.
18: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je na Titovi in Tržaški cesti promet oviran zaradi več sočasnih gradbišč. Nigrad pri stavbi Telekoma obnavlja pločnik in širi kanalizacijske jaške, na Tržaški cesti pa sanira približno 130 metrov vozišča, zato je vzpostavljena delna zapora vozišča. Dela na jaških naj bi trajala do 10. avgusta, prometne omejitve pa bodo ponekod veljale še v prvi polovici avgusta. Hkrati je odprto tudi gradbišče na cesti proletarskih brigad, zato voznike in pešce pozivajo k previdnosti. V Mariboru je zaživela nova pretovorna točka za trajnostno dostavo v mestnem središču. Na začetku Vetrinske ulice je v okviru evropskega projekta Greta na voljo paketomat, boksi za začasno hrambo in 3 tovorni vozički. Poslovni uporabniki lahko pošiljke pretovorijo in jih po pešconi do naročnikov dostavijo z brezemisijskimi načini prevoza. Storitev deluje 24 ur na dan. Vesna zelena stranka od Levice zahteva naj iz imena skupne poslanske skupine umakne njeno ime. V Vesni trdijo, da kljub skupnem nastopu na volitvah niso vključeni v delo in odločanje poslanske skupine, Levici pa očitajo samostojno in neusklajeno delovanje, menijo, da takšno sodelovanje ne omogoča uresničevanja skupnih programskih zavez in vpliva na najpomembnejše odločitve o prihodnjem razvoju države.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
20: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjakob in Domžalami proti Mariboru oviran promet zaradi zamaknjene delovne zapore. Tam torej previdno. Oviran promet je tudi na Mariborski vzhodni obvoznici pred Slivnico iz smeri Dragočove proti Ljubljani, sicer pa zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in trenutna pot Ljubljana-Maribor znaša uro in pol po nekaterih podatkih. Če temu ni tako, če vi mislite drugače oziroma ste kaj drugačnega doživeli na tej poti in nasploh na svoji poti bilo kje, nas lahko o tem obvestite na 0800 1055.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
23: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 15 stopinj, Zlatoliče 14, Zgornji Jakobski dol 14 ter Cankova 15. Danes bo pretežno oblačno do 24 z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29 stopinj.
24: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
25: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toto jutro.
1: Tako 4 minute čez 7, Dejan ima in jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In zdaj kratek skok v zgodovino. Pisalo se je leto 2010. Zdaj, koliko let nazaj ima?
3: Jukaj, 16.
1: Bravo.
2: Jukaj, 16.
3: Ker znamo, da študiramo.
1: Takrat so Louis, Niall, Harry in Liam ter Zayn bili vsak za sebe na X-Factorju in vsi izleteli vun. Samo je rekel Simon, strogi Simon s kvadratno glavo.
2: Ja, in odprto srajco.
1: Tako, je rekel, oh, no. In je rekel, pubeci, vi boste lepo stopili skup, pa bomo naredili en band, mi vam bomo vse naredili, vi samo lepo pojte, plešite in nasplošno bodite lepi.
2: Tako, in pol si bomo talali.
1: Ja, mislim, največ bom jaz imel, ja, nekaj bomo da, tudi vam bom stalali. Ne? Ja. Velika večina njih je naredila seveda tudi potem super solo karijere, eni še vedno harajo, govorim pa o skupini One Direction.
3: Ja, vemo.
1: En prav...
2: Ja, vemo, ne, če si rekel Harry, Liam.
1: Prav na današnji dan leta 2020 so bili ustanovljeni.
3: Oh.
1: Le,

0: 10 minut čez sedmo, okej, okay, Ema, zdaj pa ne vem, kaj bo, veva oba, da je Medvarjeva minuta številka dve, danes jutro je dobro jutro, Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je več vprašanj tu. Prvo, zakaj mora biti dalmatinsko osadje?
2: Ja, to mene tudi zanima, ja.
1: Zato, ker grem na morje.
0: Dobro. In drugo, tudi naša Mojca Kovačič iz marketinga je tu. Dobro jutro, Mojca.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oziroma, malo narobe si napovedal,
0: pardon,
1: ker je to moja asistentka Mojca. Zdravo! Ok, asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
0: Dobro.
1: Ok, in vse, kaj morata vi dva nared.
0: Ko pri čarovniku Danijo.
1: Tako, ja, ko pri Danijelu Goripu. Mimo grede, lepo zdrav, Danijo.
0: In upam, da še grejo.
1: Ja, na mizne.
0: Ja.
1: Brez skrbi, da gre.
0: Ja, brez skrbi.
2: Poma jutro.
1: Tako zmotilo se mi je malo. Vse, kar morata vidva narediti, spoštovana tekmovalca.
0: A, tekmovalca.
1: Ja, tekmovalca.
0: Le, kak je pripravila. Tuk, da si ni dresa dala gor. Ja, ja, je to,
1: vse, kar morata vidva narediti v tem trenutku, zdaj, Dejan, ti si poglej tam, če vse štima na mišpultu, pa vse to.
0: Ja.
1: Ker morata zapreti oči.
0: Okej.
1: Okay. Namreč šli se bomo igro.
0: Otipaj.
1: Prepoznaj za čimbo.
2: Oj, oj.
0: Okay.
2: Pa če ne okay kuham.
1: Ja, evo, tu imaš minus. Ne? Tak da...
0: Ja, že imam roko ven, gremo. Toliko, da imaš ti asistentko.
1: No, da toliko, si... da bo ta vedla, v roke bo ta dobila te klasične steklene ja pakunge, ne, z za čimbami. In če začnemo z eno, po grepo težavnosti, tri
0: dobro
1: imamo, ne?
0: Daj.
1: Okej. Okay. Najprej, Dejan, povohaj.
0: Je odprto.
1: Ja, in si probaj zapomniti. Ne povedati, pol bo ta skupaj povedla. Kaj misliš, ne? Zapomni si in... Pa ne pozabiti, gre od lahke proti težki. Evo, izvoli, Ema.
0: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
2: Mislim, da vem.
1: Okej. Ali sta pripravljena?
0: Ja.
1: Ok, Dejan, izvoli.
0: Lahko odprem oči ali še?
1: Ne, še.
0: Okay.
2: Kaj naenkrat rečem?
0: Žajbl, bi jaz rekel.
1: Ok.
2: Kaj, origano?
1: Bravo, Ema! Bravo, Ema!
2: Okay.
1: Origano,
0: jaz, absolutno,
1: ja?
0: Absolutno, sem zmagala, boš Ema.
1: Bravo,
0: zaprtimi,
1: Ema.
0: Zaprtimi očmi ti to povem.
1: Ok, še vedno oči zaprte v totem ja studiju, daj še dobro vedno asistentka Mojca,
0: Hara
1: po studiju. Uf.
0: Kaj zdaj okay dobim?
1: Zdaj gremo en korak gor, ampak vse eno, če vam dam en namik.
0: Ja, kaj bom dobil? Aha, imam.
1: Evo.
0: Ja.
1: Naj vam samo ojej povem, da gre za mediteranske začimbe. Ne?
0: Aha, ker okay, grem, to pa vem.
1: Ker
0: to pa
1: grem
0: mislim,
1: na morje.
0: Vem, to pa mislim,
1: to bi
0: da vem
1: skoraj lahko vedel. Ja,
0: ja, ker sem toliko star.
1: Ja, zato, točno zato.
2: Nijam pojma.
1: A, okay, vidiš, Ema pa mlajš, ne točno se kaže.
0: Jaz okay bi rekel rožmarin.
1: Kaj pa, Ema?
2: Ne vem.
1: Bravo, Dejan.
0: Pa
1: bravo,
0: pa,
1: Dejan.
0: Pa, pa.
1: Evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznala origano.
0: Mi pa pečenko.
1: Ne? Tako, ja, pa že gor z vejico, ne. In še zadnje, ki je po moje najteže, čakaj, da še jaz povoham.
0: Zakaj moraš ti vohati?
1: Jezus, ja, ker sem se mogel spomniti. Okay. Ta je pa jaz najtežja, vam... po moje. Ampak zdaj... vse eno gre za mediteransko začinbo.
0: Zdaj bi moral,
1: ne,
0: jaz, zdaj bi jaz moral...
1: Neko rit povohati, ne, vmes.
0: Bistvo smisel nos potisniti v zaseko, ampak dobro, ne, tako da veš, someljeji presekajo. Zdaj, čakaj.
1: Ok.
2: A ja, ni še...
1: Dejan voha. Diši, ne?
0: Ja.
1: Diši. Marsikje najdemo tudi to začimbo, ne? V takih mi, lekak voha, ko pravi oni, ne?
0: Okay.
1: Trenutno je ena proti ena, naj samo povem, evo še Ema.
0: Okej, okay. Ja, pa če reko bom, pa kaj bo.
1: Okej, okay, evo, Ema je povohala.
2: Okej. Okay.
1: Dobro.
0: Ja.
1: Okej, okay, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
0: za... Timijan.
2: Bazilika.
1: Uf.
3: Ker mimo
0: pihnila.
1: Pardon? Ajde, Mojca, izvoli, povej.
3: Majaron.
1: Majaron! Evo, jaz bilom, vseeno, ampak je v tem noter, v je. Tem rangu, ja.
0: Je, je.
1: Ja, ja, ja, teh mediteranskih.
0: Majaron.
1: Majaron.
2: Evo, si ima ta...
0: Ki, makaron flaš.
3: Ne, sem
1: ja.
0: Makaron flaš.
1: Te pa idi pa naredi, ne? Ribe pa, tako eno malo spodi, ne? Neko, ne?
0: Ja, vredo, ena,
1: ja, super, ena. Ja, ena, evo.
0: Nisem zadovoljen.
2: Jaz tudi ne.
1: Ja, glede na to, da Dejan ful kuha.
0: Ja, je slabo, ja.
2: Ja, meni je
0: oproščeno,
2: tako.
0: Ne, niti.
2: Ja, ja, ja.
1: Niti nikoli ne.
0: Hvala Mojca za pomoč.
2: Ja, hvala Mojca.

0: Oh, kako lepo, Michael Jackson, you are not alone. 7:23 minut je 7 pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je ful fajn, da včasih, ja povej.
2: Pardon, samo bi lepe pozdrave poslal na muto.
0: Lepo. Fajn. Jaz pa bi samo spomnil, da ko je poletje, je seveda toti reporter Milan na dopustu, na počitnicah in se spominjamo največjih zgodb zadnje sezone. In danes, 10:10, ko je bil Milan pri svojih prijateljih Silverjevih, to je bilo sicer bolj tam v decembru, kjer je Herman predaval o tem, kak se potica dela.
2: A tudi to zna.
0: Rozine date tudi, Herman?
3: Ti si prizadet, ali kaj se te na kremšnite delam, kakje rozine?
0: V kremšniti ni rozine.
3: Tu se ti čokoljat, marmelat?
0: Danes 10 minut, pred 10. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Maxi.
1: Prleški sejam.
2: U subotu 1. augusta od 9. ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejam. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti Ine Serbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
1: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam. Iščete auto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Minuta čez pol osmo je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti so zaključili preiskavo velike tatvine v podjetju v Hočah. Osumljenci, med katerimi sta bila tudi zaposlena, so v daljšem obdobju odtujili za kar 330 tisoč evrov tekstila in elektronike. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji, te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Poslanci pa bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober.
13: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Trenutna pot Maribor-Ljubljana, uro in pol baje. Tako da dajte mogoče malo prej štartati. Sicer pa je to za enkrat to, če vi naletite še na kakšno posebnost na cestah, nas lahko o tem obvestite na nič 8.10.5.5.
14: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature ter brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: Toto
15: radio.
16: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Na tu ja nebo,
1: jako
2: pač greš, nekaj začeš. Pa bo si
0: ljevo,
2: pa to.
0: A, gleda, rdečo, malo.
2: Ja, ja, vidiš, da je. Seveda, prva rdečka te čaka že na prvi, tu, takoj za mejo.
3: Ja. Džurmanec. Torej, Tine, kaj
2: imamo? Imam zanimivost.
3: Beži.
2: Kdo bi se mislila? Živalsko? Beži. Po škorpionih.
3: Beži.
2: Če ste vedeli, da nekateri, ne čist vsi, ampak nekateri škorpioni, če so recimo napadeni oziroma da jih kdo zgrabi, so sposobni si pač sami sebi rep, bek, odcviknit, ne vem kak, s tem, da pol ostanejo brez žela
0: in
2: ostanejo brez anusa in celo življenje ne morejo
0: srat. Se pravi, čujem za izraz, ampak...
3: Kar kratko je, verjetno.
2: Mutirajo, v bistvu.
0: Ja.
4: Vedeli smo.
0: Jaz bi samo rad vedel,
2: kak?
0: Ali imajo potem zaradi tega zadah.
3: Okej, to je absolutno ne gre v pravi smeri, tade hvala, Tine, res. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Kak lepo, Ed Sheeran in kar dalje. Medvarjeva minuta tri, izkoristi vsako priložnost, da nam poriba, ker je že spakiran in po deveti šiba.
1: Ja, res je, ampak dajmo malo obrniti zadevo, da vidim jaz, če vi dva sploh lahko gresta na morje.
0: To je jutro polno preizkušen, jaz bom ta inštrument gostujočega moderatorja v kino.
1: Zakaj? Zato, da ne bi prišlo do stavkov, kot je lahko još jedan kružnik ovdje. Ne?
0: Dobro.
1: Ok, tak da mi dajta pomagat.
2: Aha.
1: Dobro?
0: To zdaj ni neki izziv, ne?
1: Ne.
0: Ampak dobro.
1: Jaz imam tu 10 besed, ki se pogosto pojavljajo na morju.
0: Dobro.
1: In bi rad slišal vajin prevod v, če se le da, dalmatinsko hrvaščino.
2: Okay.
1: Najprej...
0: Izmenjaje greva verjetno, ali?
1: Lahko, tako, ba, ne. Ja. Prva beseda, ki bi jo rad vedel, je čovn. Kak se reče po...
2: Isto je, sem da pač...
1: Ali da je isto?
2: Kot...
0: Brod.
2: Čamac.
1: Ja. Tudi, ja. Brod, čamac, barka.
0: V dupleku čoln.
1: Čoln, ja. Tako, evo, super.
0: Je bilo vre.
1: Ja, je bilo, seveda.
0: Tako delamo.
1: Ne bi se zmenila, ne, vidva. Druga beseda, krožnik.
0: Tanjir.
2: Ja.
1: Ja, dobro.
0: Kružnik.
1: Tanjur, no. Oziroma po dalmatinsko pijat. Ali pijat, kako rečejo.
0: Ja,
1: okay. Ampak dobro, ne? Tanjur, ajde. Ne? Ja. Samo, da ni kružnik.
0: Dobro.
1: Tretja klasična hrvaška beseda, za katero mnogi...
0: Slab sem, v tem že zdaj povem.
1: ...uporabljajo slovenski izraz precej, samo z drugim naglasom, je beseda brisača.
2: Peškir.
1: Kdo?
2: Ja, kaj?
0: Obrisača.
1: Ni brisača, ne? Tako radi rečemo. Ema, ne poznam tega izraza.
0: Je, ker ni hrvaški, ampak dobro.
2: Ja, pa več.
1: Ručnik.
0: Ne? Ok.
2: Isto.
1: Okay.
0: Ne, ni.
1: Četrta beseda, paradižnik.
0: Tomatina.
2: Ojo, rajčica.
1: Rajčica, ja, bravo, Ema, oziroma pomidor po dalmatinsko.
0: Tudi.
1: Peta beseda, pomol.
0: Ja, boš neho.
2: Ojoj, kaj že te?
1: Pomol, ha?
0: Kaj te vem, ne?
1: Se veš, samo mol, ne? Mol, ja. Mol ali pa mula.
0: Ok.
1: Ne? Šesta. To bi skoro pa zdaj mogo, da
0: je. Še nismo fertik.
1: Ne. Rešetke za žar.
0: Ha, gradele.
1: Oj. Bravo, gradele.
0: Oj, pa to vemo,
1: če pa ne bi zdaj vedel, bi pa bilo slabo. Sedma beseda, klapavica.
0: Kaj je to? Školjka?
1: Ja. No, špageti.
2: Ne, ne vem.
0: Klapavica.
1: Mušula oziroma dagnja.
0: A, dagnja,
1: ja. Ok, osma beseda, še dve, še tri imamo. Kumara.
2: Krastavac.
1: Tako, ja. Ja, krastavac oziroma kukar. In deveta.
0: Aleluja, kaj to je zadnja?
1: Predzadnja.
0: Joj, daj no.
1: Klasična deveta, plitvina.
0: Pličak.
1: Bravo. Pličak, ja. Tako. In pa zadnja še, taka bolj mornarska, vozel. To pa že iz prometa bi mogla vedeti.
0: Ja, res je.
1: Ha?
2: Ne vem.
1: Bo razlagajo.
0: Čvor.
1: Čvor, bravo. Aj. Evo, bravo. Evo.
0: Aj, lepa.
1: Ajde, pogojno. Bi šlo.
0: Moj prijatelj Darko je poslal, da je brisača tudi šugaman.
1: Šugaman. Ja, vidiš, ogromno je teh izrazov v dalmatinščini. Sploh, ko sem šel malo gledat, za eno stvar je 700 izrazov. Ne? Malo italijanskih, malo hrvaških, malo vsega boga. V glavnem, kaj je najbolj važno, dajte si zapomniti, ni brisača. Ok. Mogu staviti brisaču ovdje.
0: Pa kružnik.
1: pa kozarac.
0: Okay.
1: Imate li nešto drubiža? Pa, ne. Sve vemo,
0: pa pečeni krompir.
1: Ampak zveni, da? Če vse besede na prvo naglasiš, si kr Hrvat.
0: Pri mladih je lažje, ko si eno drugo vlado pelje, ko ima še manj pojma. Ja, lej poliglota, dan se mu moram zahvaliti.
1: Ja, oziroma zahvaliti.
3: Vaše poletje. Vaše poletje.
4: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
5: Da, rojim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
6: Total osvežitev.

0: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: V novem vestniku preberite.
2: Ines Magdič želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumlja spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Murexin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIG praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
8: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
7: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041 303 160.
8: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
9: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
12: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
13: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
14: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
15: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
16: Citroen.
17: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Ura je 8.
20: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V občini Duplek se po navedbah župana Mitje Horvata stopnjuje nasilje skupine mladoletnikov nad občani. Občina je za petek sklicala nujni sestanek s policijo in drugimi pristojnimi službami. Problematika naj bi trajala že približno leto dni, nasilje pa naj bi se stopnjevalo od groženj do fizičnih napadov in poškodb. Na občini želijo ugotoviti, kako vzpostaviti varnost in preprečiti nadaljne izgrede. Predsednik Svobode Robert Golob je k sodelovanju pri oblikovanju vlade v senci povabil socialne demokrate, levico in prerod. Na delovnem srečanju dogovora niso sklenili, Golob pa ustraja, da bo vlada v senci z delom začela 13. septembra, njen namen pa bo priprava vsebinskih predlogov kot alternative aktualni vladni politiki. O morebitnem sodelovanju bodo stranke odločale po poletju. Hrvaška policija je končala preiskavo napada na dva Slovenca v Medulinu in kazensko ovadila 41-letnega hrvaškega državljana. Po ugotovitvah preiskave sta Slovenca v lokalu navezala stik z dekleti iz skupine osumljencev, pozneje pa naj bi spor sprožil neprimeren komentar enega od njiju. V pretepu je bil 26-letni Slovenec huje poškodovan, policija pa še išče tri domnevne sostorilce.
21: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
22: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Pa preverimo stanje na naših cestah. Radar Črn-Berlingo je v tepanju malo za krožiščem v smeri Slovenske Bistrice, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko, tako da previdno tam. Če še letite na kakšno težavo na cestah, 0800 10 55.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
23: Aktualno vreme. V Mariboru in Ivancih 17 stopinj, v Rušah in Kidričevem pa 18. Danes bo pretežno oblačno do 24 z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature ter brez dežja, čez vikend enako vreme do 29 stopinj.
24: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
25: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, da ima Tomaš Medvar, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In marsikdo ne ve, morda tudi ti ne, Ema, ja. Ampak jaz mojega cenjenega prijatelja Tomaža zelo dobro poznam. Mhm. Jaz vem, da on razmišlja, da bi šel po poti obrtnika, podjetnika.
3: Res je.
1: In zato... Ja, ja.
3: Ja? Ne, ja. Ne, davno vprašanje. Nazaj sem tudi odprl svoje podjetje, toliko tako. Samo.
1: Mm-hmm. Ja, ampak dobro, to je bilo zaradi tega, da pač zadosti črki davčnega zakona. Ja. Ne, či zares, on je človek številnih talentov in kaj lahko, ne, mislim, kak je najbolje za to, da pač to podjetje prosperira, obrtno podjetniško, o tem, Tomaž, to sem ti pripravil danes jutro informacije.
3: Lepo,
1: da
3: se malo izobrazim na
1: ja, področju. Glej, predsednika obrtno-podjetniške zbornice Maribor sem povabil, da ti malo razložimo.
3: O, lepo, lepo, da se začne moja poslovna pot.
1: Tako, čisto res. V nadaljevanju.

0: 7 minut čez 8, midva želiva dobro jutro, ne?
1: Dobro jutro, ja.
0: In dobro jutro našemu današnjemu gostu, z nami je novi predsednik območne obrtne podjetniške zbornice tu v Mariboru, Aleš Pulko. Aleš, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak ste?
2: Kak smo, v redu smo.
0: Je, v redu, štima vse. Ja, odlično. Odlično. Zdaj, jaz pravim, ne, marsikdo ne ve, ne, morda Tomaš stopa v obrtno-podjetniške vode, nikoli se ne ve. In zdaj, ko tako razmišlja človek, se mi zdi, da je najboljše kar predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice povabiti. Vse prednosti, zdaj, če sem jaz obrtnik, podjetnik, kakje so prednosti, recimo, če sem član zbornice?
2: Jaz bi rekel ogromne, ne.
0: No.
2: Sploh za takega mladega podjetnika, ne, ki ja, v bistvu stopa na podjetniško pot in nekak potrebuje, bom rekel, tudi kak nasvet staroste, bi jaz temu rekel, ampak seveda ne mislim, da je to osnova, ki jo dajemo. Jaz bi rekel tako, ne, zdaj v osnovi pokrijemo čisto vse zakonske vprašanja, ki jih pač potrebuje podjetje, da prične, da vstopi, bom rekel, to je pri tem čisto začetnem segmentu. Vodimo vas čez celoten proces registracije, čez celoten proces vseh zahtev, ki jih država pač daje. Nažalost vam povemo tudi, kje vse vam boje. Male davke, kaj vse morate
1: boja,
2: paziti.
1: Ja.
2: Okay, pač, mislim, da je tudi pozitivno, nekaj drugače se lahko zgodi, tako se je zgodilo za odvetniški pisarni Senica, ko pač niso vedeli, neče se niso plačali, pa pol. Ne.
1: Mm-hmm.
2: Tega mi ne želimo, ne, zato
0: no,
2: da povemo podjetjem takoj na začetku. Potem v bistvu v nadaljevanju pa nudimo predvsem, bom rekel, področje zakonodajnega spremljanja, to je tisto, kar na nek način od vas dobimo in rečemo, to je to, kar naše člane žuli in mi potem na nek način lokalno, na lokalnih političnih vodah pač začnemo komunicirati z zakonodajalci, da spremenjamo uredbe, omejujemo določene zakonske akte. Na državnem nivoju pa seveda zakoni, podzakonski akti in vse, kaj je s tem povezano. Tista tretja zgodba, ki pa je meni osebno, bom rekel, najbolj pomembna, je pa poslovna podpora. To je pa tam, kjer se najdemo v lokalnem okolju in poskušamo predvsem mlajšim poiskati podjetja zrela, ki potrebujejo storitve. Na drugi strani pa tem zrelim podjetjem iščemo kontakte v tujini, kontakte z večjimi slovenskimi podjetji. Ta del je zame, bom rekel, eden izmed ključnih in tistih, ki bo v naslednjih 4 letih pač največ aktivnosti.
0: Tako da lahko dejansko tudi se bolj posvetiš svoji osnovni obrti, svojemu osnovnemu delu in ne rabiš toliko tega mreženja, ker za to poskrbi zbornica. To je super, ne?
1: To glih, ja, sem o tem razmišljal. Ne? Se pravi se, vi na mesto mene povezujete z drugimi, ker jaz se ukvarjam s svojimi izjemnimi storitvami ne? In se sam sebe pač izobražujem na tem področju, ki je zame bolj pomembno, mogoče pa.
0: Ampak, ko govorimo o izobraževanjih, tudi ja, tu je kar enega suporta pri obrtni zbornici.
2: Ja, izobraževanje je pač v bistvu ena izmed temeljnih zgodb pri nas. Zdaj, glede na to, kje smo, v kakšnem času živimo, da je v bistvu vse okrog nas zelo turbulentno, da nam po eni strani, ne vem, Evropa za svojimi zakoni daje nekonkurenčnost, po drugi strani nas, ne vem, neke nove digitalne tehnologije, tudi AI na koncu v bistvu peljejo v to, da bomo mogli spreminjati svoje poslovne procese, je izobraževanje eno izmed ključnih stvari. No, tega, ker smo začeli malo bolj za šalo, nisem...
0: Absolutno.
2: Prvega, seveda, izobraževanje, o tem mislim, da bomo govorili tudi kasneje, je pač eno izmed ključnih. Zdaj, jaz bi rekel tak, ne, doben podjetnik ali pa na mesto podjetnika mi ne moramo narediti prve poti. Pravi, zdaj, če se mi da pogovarjamo, da je samo ideja, pa še nič ni bilo narejeno, potem pač
1: je malo čakati.
2: Če pa je ideja že tu, pa je bilo že malo truda vloženo, po pa lahko zagotovo mi naredimo to, kar je to. Ne. Pa mogoče, če dovolita, no, samo rad bi samo eno stvar povedal, mi smo pač zelo pisani pri članstvu. Ne. Veliko imamo zelo malih samostojnih podjetnikov, mikro, malih družb, na drugi strani imamo pa tudi srednje in velika podjetja in zato je, bom rekel, menedžiranje na nek način suporta tem podjetjem izvedno zahtevno in to je ključno, kaj moramo spremeniti. Ne. Če smo se fokusirali v preteklih letih zgolj na neke univerzalne nasvete, univerzalne poglede, kaj zbornica mora delati, zdaj ugotavljamo, da to ni okej, okay, ker pač mali podjetnik ne potrebuje enako kot veliki, nekdo potrebuje mreženje, nekdo potrebuje kontakte, nekdo potrebuje, ne vem, sestanke na ministrstvih, nekdo pa zgolj potrebuje, ne, to, kar je bilo rečeno, ne, hišni sejem na naši lokaciji, na kateri se lahko predstavi naslednjim 100 svojim potencialnim kupcem in to je to, kar mi lahko ponudimo.
0: Wow. Okay. Tako pravzaprav celi diapazon pokriva in se mi zdi, da marsikateri obrtnik, podjetnik tudi premalo pozna samo delovanje in zato je seveda super, da se dobimo ob takih priložnostih in da lahko to tudi razložimo. No, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Aleš Pulka je naš gost, nadaljujemo takoj potem.

0: 15 minut čez 8, naš gost danes jutraj, da seveda pomagam Tomažu, bodočemu obrtniku, podjetniku, je predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice, tu Maribor, gospod Aleš Pulko. Ale, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, seveda mi dva se rada hecava, ampak to je zelo resna stvar. Govorili smo že o vseh prednostih članstva v obrtno-podjetniški zbornici. Obeta se nekaj velikih projektov, v bistvu, Aleš, ki jih pripravljate.
1: Ja, jaz upam, da nam bodo vsi, ki jih na nek način smo si zamislili za bom rekel, tretji in četrti kvartal leta 2026 in za leto 2027 uspeli, verjamem, da nam bodo. No. Prvi, ki je, če ga smem malo
0: pokazati,
1: ne, ali pa predstaviti, prvi, ki je in pri katerem seveda rabimo vašo pomoč, predvsem pa pomoč naših članov, je to, da smo se zelo hitro in pa zelo intenzivno smerili v področje izobraževanja in pa dvigovanje kompetenc, se pravi naših članov, tako lastnikov, direktorjev podjetij, kot tudi njihovih zaposlenih. In v ta namen bomo prijavili eno strateško partnerstvo za dvig kompetenc in ustvarili tako imenovan koc na naši zbornici. Ta bo deloval zdaj zelo osko v tem trenutku in sicer v področju gradbeništva, bi rekel, pametnih hiš, instalacij in vsega do lesa, tako kot imate vi tukaj, bom rekel. In v ta namen iščemo pač podjetja, naše člane in seveda tudi ne člane, ki bodo z veseljem postali potem naši člani, da se nam v tem projektu pridružijo. Ponujamo jim v bistvu dvoletno izobraževanje visokostrokovnih predavateljev. Zato bomo mi poskrbeli, da bodo dobili 70% sofinanciranja, se pravi, teh 30% bodo morali na nek način zagotoviti sami. Gre pa za, se pravi, predvsem neko zelen prehod v gradnji, se pravi, da gremo bolj k naravnim materialom, da gremo na nek način na normalen, subtilen način zniževati porabo električne energije, ne rigorozno z ukrepe, ampak da je to na nek smiseln način na to, da poskušamo čim bolj krožno in čim bolj ponovno uporabljati materiale v gradbeništvu. Skratka, iščemo podjetja, ki bi se rade na tem področju izobraževale in pa seveda iskale tudi neko povezavo in sodelovanje z drugimi podjetji v enakimi branžah. Verjamem, da se lahko razvije nek nov startup, verjamem, da se lahko razvije neka nova zgodba, ki bo v Mariboru naredila nek korak naprej. V vsakem primeru pa kaj lahko zagotavljamo je to, da 70% sofinanciranja bomo poskrbeli, za 70% sofinanciranja bomo poskrbeli mi, predavatelji in izobraževalni kader bo vrhunski in kompetence, ki bodo jih dobili, bodo v bistvu izjemno pomembne za poslovno transformacijo v prihodnosti.
0: No, super. Več informacij seveda zagotovo na spletni strani, ne? Ampak to je zagotovo en tak projekt. Potem pa so še eni taki lušni, ne? Zdaj podjetna pozitiva, pa družabni in pa seveda jubilanti.
1: Ja. No, to je pa nekaj, kar pač, na kar smo ponosni, bom rekel. Zdaj, če neko podjetje in ne, kolega,
0: ja,
1: bo,
0: začenje,
1: kolega,
0: ja,
1: kolega
0: začenje,
1: bo čez 10 let dobil prvo plaketo, ne, ali pa prvo nagrado. Ne. Ja. V bistvu, prvih 10 let je najtežje. Ne. Ja. Zdaj, ko preživijo prvih 10 let, preživijo. Ja.
2: Dobro.
1: Torej, to, da je nekdo preživel v tem, bom rekel, surovem poslovnem okolju 10, 20, 30, 40, 50, nekateri tudi 60 let, ne, je izjemno pomembno. In to kot neka delodajalska organizacija razumemo kot čas, da imamo taka podjetja med sabo in to čast jim želimo tudi vsako leto dati. In 11. septembra letošnjo leto bomo podelili v bistvu vsa ta priznanja, da pa to ni zgolj podelitev in počastitev teh, ki so res v svojem poslu nekaj naredili, pa želimo narediti en družaben dogodek, na katerega bomo povabili v bistvu celotno članstvo, tudi ne člane, ne? Seveda.
0: Je, seveda.
1: Že prej, ki bodo seveda kasneje postali naši dobri prijatelji. In bomo jim dali kulturno, družabno, glasbeno, pa malo umetniško barven dogodek. Seveda želimo, da je 11.9. lepo vreme, ker imamo v tem trenutku na nek način organiziranega na prostem, zato, da bomo še doživeli zadnjo dozo D-vitamina.
0: Zadnji šus poletja.
1: Točno. Več jaz mislim, da bomo še povedali kasneje.
0: Absolutno.
1: Vse je na naših spletnih straneh, vse je na naših policah, tako da to je to.
0: In ja, super projekti, moram reči, predsednik Aleš Pulko, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice, ampak zdaj, ko smo rekli novi predsednik, zdaj še le par mesecev, zanima me, zdaj to je mandat, je koliko, 16, 18 let? Ne.
1: Ne, me dajte štiri, me dajte štiri leta.
0: Okay. Ja, jasno, da.
1: Ampak nič narobe. Ne?
0: Ampak me zanima, ne, neko vizijo, zagotovo, kje bo naša obrtno-podjetniška zbornica čez štiri leta.
1: Čez štiri leta? Jaz bi tako rekel, ne, glej, ozeva se prečujem.
0: Ja, vreda je. Glej, sej...
1: Zagotovo moramo 20% članstva dvigniti.
0: Okay.
1: To je v bistvu osnovna zgodba. Zagotovo se moramo na projektnem delu usmeriti v to, kar prinaša korist podjetjem, direktno korist. Se pravi, ne več to, da zagotavljamo, bom rekel, neke vire financiranja, da pokrivamo plače zaposlenih. Zagotovo moramo v bistvu ponuditi podjetjem poslovno podporo, da bodo ugotovili, da je zbornica lahko stičišče novih partnerstv, novih poslov, novih poznanstv, tako na zasebni kot na poslovni ravni.
0: Yep.
1: Ponuditi moramo podjetja internacionalizacijo, se pravi, zelo pomembno se mi zdi, da v tem diapozitivu ali pa diapozonu Podravja vsaj prestopimo v Avstrijo, Hrvaško, Mačarsko in pa en del Italije. Namreč Slovenija je pač ekonomsko ali pa ekonomija obsega takšna, kakšna je, moramo iti čez cesto, čez meje. Da to se mi zdi zelo pomembno. In pa seveda, ne, izobraziti moramo podjetja in jih pripraviti na poslovno okolje, ki bo od leta, po mojem, 2030, 2027, 2018, čist drugačno kot danes. Tega se vsi na nek način zavedamo, premalo pa delamo na to. Tako da jaz bi rekel neko organizacijo, ki bo združevala, ki bo v bistvu povezovala in ki bo na nek način usmerjala in pa dajala nove poslovne izzive, nove kontakte, manj kot to, ne, ker zdaj, če še lahko samo si 10 sekund skrati.
0: Ja, izvoli.
1: Veliko, ali pa premalo se ve, kaj je naša osnova. Se pravi, zakonodajna zgodba, zastopanje pred vsemi temi, to, kar smo na začetku povedali, je samoumevno. Zdaj, če smo čist realna, ne, če v Podravju 3000 podjetij in jih je 1000 naših članov, ne, tudi za tistih 2000, ki ni naših članov, bomo mi svoje oddelali, ker tako oddelamo. Ne. Tako da to je zdaj neka stvar, ki ni. Mi moramo ostale pridobiti za to, da bodo našli nek direktni učinek in zdaj na eni strani iščemo mlajše generacije, na drugi strani poskušamo z spodbujanjem nekega ženskega podjetništva še neko drugo zgodbo pripeljati, tako da jaz mislim, da izzivov je veliko in ta štiri leta bodo
0: hitro minili. Ja. Naj samo rečem, da skupaj smo močnejši in jaz člane tišim not, kot je očitno. Ne?
2: Ja, seveda.
0: Tomaš Medvar, bodoči obrtnik, podjetnik, ali že vidimo, da je naša obrtno-podjetniška zbornica v dobrih rokah, uspešno delo želimo in se vsake toliko srečamo, da malo potegnemo črto in povemo, kaj pripravljamo za naše podjetnice, podjetnike, obrtnice, obrtnike v bodoče. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi za, bom rekel, povabilo v ta čudovit studio.
0: Okay. In tega čudovitega novega člana.
1: Ja,
0: brez tega. A ja, pozabila smo vprašati, čuj, kaj poznaš, kaj je ga vodovodar?
1: Bolj bogom.

0: City Maxi.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 euro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
5: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
4: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
5: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Pol devetih je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Od 21. do 23. avgusta se bo Ptuj za tri dni vrnil 2000 let v preteklost. 19. rimske igre bodo tudi letos prinesle enega največjih prikazov življenja v času rimskega imperija v tem delu Evrope z bogatim programom za vse generacije. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz se v imenu izraelskega podjetja Dream Group ni srečal samo s predsednikom vlade Janezom Janšo, ampak tudi z vršilcem dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Nikom Gamulinom. Izrael pa je v Gazi začel graditi nasip, ki ozemlje pod nadzorom izraelske vojske loči od preostanka enklave, pri palestincih to vzbuja strah, da bo nasip postal nova meja z Izraelom.
14: Če na ceste poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, torej tudi tam že nekaj gneče, sicer pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi en radar ste opazili?
15: Dobro jutro, Martina, na tej strani je radar na Ptujski cesti in sicer takoj za Petrolovo pumpo.
14: Na klasičnem mestu, hvala lepa. Torej, če greste proti Miklavžu na desni strani pri Petrolovi pumpi pred križiščem, kjer je Integra, Jarc,
12: zelo dobro
14: Hipo,
12: veš, vse.
14: Tako, radar tudi v Tepanju, Črn Berlingo čaka tam na vas, malo za križiščem v smeri Slovenske Bistrice. To je to za enkrat, če še vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature ter brez dežja, čez vikend enako vreme do 29 stopinj.
0: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
11: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol deveto, Dejan ima in bodoči jubilant obrtno-podjetniške zbornice.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kar nekaj zanimivih stvari je povedal predsednik te zbornice Aleš Pulko. Če ste zamudili, če ste podjetnik ali obrtnik, kmalu v naši audio špajzi na totiradio.si, ampak to četrtkovo jutro polno nekih izzivov, jaz sem že malo zmatran.
3: Jaz tudi, iskreno ne morem.
2: Jaz tudi.
1: Pa je še ni končano, ker zdaj še profesor Križanice napovedal.
3: Tega me je strah.
1: Mogli. Njega te ne rabi biti strah.
2: Ja, ker si z eno glavo višja. Tukaj. Če ne druga. Pa 100 let mlajša.
1: No, evo, viš, zato imam Tomaža, da vse pove.

0: Tako 20 minut pred deveto, kot napovedano, profesor Križanič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Super.
1: Če smo že ravno slišali za lambado, ne?
0: Ja.
1: Dajmo ostati v 80-ih, pa dajmo malo potestirati vaše znanje, če obvladate začetke komadov.
3: Zdaj,
1: to niso taki, bom rekel, ful znani, niso pa neznani. Se pravi, vsi, oziroma dobro, ima tebe spustim ven,
3: vidiva se,
1: zagotovo že slišala. Je pa res, da je mogoče samo sekunda ali pa dve začetki.
2: Ok. Čeprav Ema zna biti dobra, ne? Ker ti komadi se stari pojavljajo v teh novih serijah.
3: Ja.
1: Dajmo ostati v 80-ih, pa dajmo malo potestirati vaše znanje, če obvladate začetke komadov.
3: Zdaj,
1: to niso taki, bom rekel, ful znani, niso pa neznani. Se pravi, vsi, oziroma dobro, ima tebe spustim ven,
3: vidiva se,
1: zagotovo že slišala. Je pa res, da je mogoče samo sekunda ali pa dve začetki.
2: Ok.

0: 9 posnetkov, 9 kratkih posnetkov, zraven tega je pa še 9 posnetkov, potem se razkrije, kateri komad.
1: Okay.
2: A, rešitev, torej.
0: Rešitev, ja, da ne boste
1: okay.
0: rekli, da sem
1: se pisal. Te pa gremo.
0: Številka ena?
1: Številka ena.
0: Pa daj, ja.
1: Mister, Broken Wings.
0: Shit.
1: Veš, kolikrat sem jaz tako maču, bi se ti zahvalil.
0: Ti ne, rekel, pa to ne vem, vedel sem. Go, ja, ne bi, jaz bil tak zihar pridejan. No,
1: ker si rekel 80.
0: Ja, ja, ok, štulka dve.
1: Čak, sem malo. Aha, jaz vem, samo bom vama pustil.
0: Tak, da še enkrat.
1: Da še enkrat, Dejan. Aha.
3: Ne vem.
1: Twins je v imenu benda, je tak?
2: Ne vem. Jaz ne vem.
1: Doktor.
0: Točno.
1: Thompson Twins.
3: Super.
1: Ne, ko je? Doktor.
2: Can't you see?
1: Ampak vidiš, da veš.
2: Ja.
1: Ok.
0: Dajem dalje.
2: Ja, to pa je že malo bolj.
1: Čaki še enkrat.
0: Lahko si daš pol malo tistega rešitev, kaj malo dalje.
1: Ne, predam se.
0: Feather figure. George Michael.
1: George Michael.
2: Jezus, koliko je komade.
0: Ja, pa mora biti malo bolj, ne, mora biti zdaj, okay, I want to break free, ko vsi vejo po prvem bitu, ne.
2: To je res.
1: Srednji.
0: Ja.
1: Vienna, Ultravox.
0: Bravo.
1: Je?
0: Bravo.
2: Ja.
3: Ja, to je. Točno to je.
2: Jezus.
1: Okay,
0: tema ti lahko tudi poveš, ne. Ne rabiš.
3: Ja,
2: rekla Vienna.
1: Okej, peti. Da malo daljšega. Čaki. Ja, čaki zabo. Jo, kaj so te intro te delali? Ha? No, zdaj pa že veš, da veš?
2: Je pa mogel bi.
1: Gloria.
2: Jo, zdaj.
0: Ne.
1: Ne Gloria.
2: Ne.
0: Drugo ženska me je. Ne Gloria, ampak...
1: Amanda.
0: Ne.
1: Samantha.
0: Juliet.
2: Ja, se sem rekel na A.
0: Robin Gibb, točno.
1: Ok, gremo dalje. Aha, to je pa... Čaki. Čekaj, da imam daljšega.
0: No, daj daljšega.
1: Ej, Illusion!
0: Ja, daj, ja.
2: Tako je naslov.
0: Imagination.
1: Ok, sedmi.
0: Daj malo, ampak...
1: To ne moreš. To pa je Slave to the Rhythm.
2: Ne, Running Up the Hill.
1: Enga.
0: Bravo.
1: Fak ni, če pa oni ima podobno, nima oni podobno.
2: Če imajo vsi isti.
1: Okay, čakaj samo malo.
2: Ko začetek filma.
1: Ne moraš vedeti.
0: Daj pa daj naslednjega.
1: To je to?
0: Ja, ta je bil naslednji, ja.
2: Ebejže.
0: Ja, ogotevijo naslednjega.
1: Na pamet.
0: Ogotevijo okay. naslednjega.
1: In še deveti. Ja. Avstrija. Je? Avstrija?
0: Ja.
1: Mislim, da je, ne? Mislim, glavno mesto Avstrije.
2: Falko, je?
0: Ne.
1: Ne, Ultravox. Ultravox.
2: Pa če je to bilo prej? Ni bilo prej?
1: Ne, ni bilo to.
0: Ne,
3: ni bilo
0: prej.
1: Vienna, ne?
3: Vienna
2: je bila prej, ne?
3: Ja,
2: rekli.
0: Četrto si ti, daj še četrto še enkrat.
2: Ja.
1: Jaz na robe rekel?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Da vidim, da si na robe rekel.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedno, prosim, vidi.
1: Ema, kaj je?
0: Srečno
2: ja, pot.
1: Kaj ti gor gre, ne? Ko grem kuj.
0: Ne, samo povem, da ne vem, če se je že zgodilo, da bi kdaj dejansko bil tu že spakiran.
2: Se imaš kopalka mogoče na sebi gor?
0: Že kar? Ne, on se nagi kopa.
2: Oh, okay,
0: ker ima neko telo.
1: Nagi pa bunda gor. Tak, samo. Ja?
0: Samo posebna bunda.
1: Samo
0: ne,
1: krokse.
0: Ne, ja,
1: krokse še vzamem, pa je to.
0: Ja. Tak da, veš, ne, kaj ti hočem reči, fajn se mej.
1: Ja, hvala lepa.
0: Dva zemo, pa bova spet zjutraj o pol šestih. Zdaj pa Saša, 9:09 in zdaj se šele začne. Gremo skupaj v ta četrtek, tri.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Ines Magdič želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumlja spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Murexin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIK praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+. Za samo 24.490 €. In CS 75+. Za 27.990 €. Velik SUV. Veliko udobja. Veliko opreme. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: 17.599 €.
15: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
16: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
15: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
16: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
15: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
16: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
0: Ja.
1: Ne.
15: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
17: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
18: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
17: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
19: Ure je 9.
3: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Prav lep dober dan, Jasna Kolarica danes v vaši družbi. Praznovanje se pričenja že danes. Občina Ljutomer praznuje 70. rojstni dan. Kmečki dan oziroma regijsko tekmovanje oračev Pomurja, ki bo v ospredju v soboto, se pričenja že danes s taborom oračev in treningi. V petek z uradnimi treningi in zvečer povorko starodobnikov na Zgornjem Krapju. Jan Valpotič, predsednik strojnega kroška Ljutomer. Tomer Križevci.
5: Imeli bomo tekmovanje v Oranju, tekmovali bomo z dvoobraznimi tekmovalnikmi, plugi krajniki.
7: dvoobraznimi obračalnimi plugi, dvoobrazni navadni plugi in plugi starodobnikov.
19: Bogato dogajanje ob njivah vabi kmetovalce in tudi navijače, lahko pa se preizkusite tudi vi, kako dobro veste voziti traktor. Prav tako bodo predstavljene novosti v kmetijstvu in srečali se bodo kmetovalci. Tudi vojska pomaga brigadirje. Udeležence 27. študentske delovne brigade, ki te dni poteka na Kobilju, je obiskal minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Ob ogledu upravljenih del je izpostavil pomen solidarnosti, prostovoljstva in sodelovanja z lokalnim okoljem. Na Kobilju od 17. do 25. julija tako pomaga okoli 50 brigadirjev. Mladi urejajo javne površine, obnavljajo objekte ter pomagajo starejšim, invalidnim, osamljenim in drugim občanom, ki pomoč najbolj potrebujejo. Pri izvedbi sodeluje tudi slovenska vojska z logistično podporo. Močen poraz rumenih. Beltinski nogometaši so odigrali svojo peto pripravljalno tekmo. V športnem parku je bil prvoligaš Šarjan FZ iz Združenih arabskih emiratov premočan nasprotnik. Rumene je premagal z 0-4. To soboto bodo Beltinčani odigrali še eno tekmo uradno za zaprtimi vrati. V športnem parku bodo gostili prvoligaša Al Faisaj iz Saudske Arabije. In takole vsaj oddaleč bomo lahko navijali.
9: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
19: Pogled na domače ceste, prebudili so se prvi radarji. Opazili ste ga že na stojalu na cesti Beltinci-Gornja Bistrica pri Belem križu. Če ste tudi vi na svoje poti opazili kaj takega, kar pomaga ostalim voznikom, tako je nas pokličite in povedali bomo naprej. 0800055, prijetno pot.
14: Italko Kimarika.
20: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
19: Preverimo današnje temperature v Ljutomeru in Ormožu trenutno 17 stopinj, Murski Soboti, Apačah in Lendavi 18. Sicer pa danes zmerno do pretežno oblačno, tudi kakšne popoldanske plohe in nevihte, temperature do 27 stopinj. Jutri pretežno jasno, več oblačnosti bo v naših koncih. Jutro bo sveže, zjutraj je tam od 6 do 12, potem čez dan do prijetnih 26 stopinj Celzija.
21: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
22: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
19: Lep dober dan vam želim. Ja, dežja, s katerim je strašila včerajšnja godovnica Marija Magdalena, ni bilo. Torej bo sadja veliko in vreme bo kar zdržalo par dni. Se pa danes pričenjajo pasji dnevi, kar pomeni, da bomo še bolj na izi delali, da se bomo večina odpravili na dopuste in da bo vroče. Na Maxiju pa bo vroče ob super glasbi, obiskali bomo organizatorje Kotel Festa na Gornji Bistrici, pa preverili super koncert danes večer v Moravskih Toplicah. In se povabili v knjižnico pod zvezdami v Mursko Soboto. Tudi oddaj Karsija prisluhnemo že v tej uri. Ja, se bo dogajalo, zato obvezno ostanite v naši družbi. Tina Turner in Juanes. La Camisa Negra.

0: Obvestila.
1: 9.13 je in nekaj dopoldanskih obvestil sledi. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihov neprecenljiv prispevek lokalni skupnosti. Podelili bodo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta in to obrtniku, ki je s svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija. Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na odprtje in ogled razstave domačega akademskega slikarja Mitja Ficka z naslovom Kot v gibanju, ki bo v četrtek 30. julija ob 18. uri v galeriji Ante Trstenjaka. Spoznajte dela prleka Mitje Ficka, prepletena z elementi fantazije, pripovednosti in simbolizma. Na ogled od četrtka, torej 30. julija od 18. ure v galeriji Ante Trstenjaka. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134, 040-701-134. Tudi Alja nam želi dobro jutro, dobro.

0: Danes na vestnik.si.
1: Ja, in prav lep dober dan pošiljamo tudi ekipi Vestnika v Mursko Soboto. Maja Hajdinjak, lepo pozdravljena. Povej nam, kaj ste nam pripravili v čisto svežem, čisto vročem Vestniku.
2: V novem Vestniku razkrivamo ozadje spletk v domu starejših Rakičan. Trenutna vršilka dolžnosti direktorice Ines Magdič je namreč želela vplivati na kadrovanje v domu v času, ko ni imela pristojnosti za to oziroma je bil na tem položaju Vilko Kolbl. Kot izhaja iz elektronskih sporočil, ki jih hranimo v uredništvu, je Kolblu naročevala, koga mora odpustiti in uničiti. Pišemo tudi o občanu Gornjih Petrovec, ki je osumljen spolnega nasilja na delovnem mestu. Zaposlen je v eni od avtohiš v Murski Soboti. Podjetje Murexim pa je v pričakovanju 20-milijonske naložbe. Gradnja sodobnega proizvodnega obrata za proizvodnjo se bo začela prihodnje leto, zaključek je pričakovati v 2 letih. Mladinski informativni in kulturni klub oziroma MIK pa letos praznuje 30-letnico delovanja. To bodo proslavili ta konec tedna, v Vestniku pa izveste, kaj se bo dogajalo. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop, vabljeni v branju.
1: Ja, hvala lepa za to povabilo in lepo zdrav, uživajte v Murski Soboti.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Ti si željo mog života in skupina Magazin. Zdaj pa z čudovitega dalmatinskega vzdušja spet nazaj v naše konce. In marsikaj se dogaja policistom. Ja, tudi tale je kar zanimiva. Policisti policijske postaje Maribor 2 so prejšnji teden oduzeli prostost trem državljanom Bosne in Hercegovine, starim 19, 20 in 21 let, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve 6 kaznivih dejanj. In veste, kaj so naredili? Ja, preko spletne aplikacije so ustvarili lažni uporabniški profil, komunicirali so s tremi oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se potem dogovorili za srečanje in potem so k njim pristopili, ne, in zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone. Potem so jim grozili, jim tudi jih okradli in jih na koncu fizično, tako bom rekla po domače, prebutali so jih. No. Pri osumljencih so bile potem opravljene hišne preiskave, med katerimi so bili zaseženi ti predmeti. No, zdaj seveda v priporu premišljujejo, kaj je šlo narobe. Ja, tako. Simpatične punce na spletu niso vedno punce, niti simpatične, niso niti lepe. Zato tudi v teh poletnih, vročih dneh pazite na se in svoje premoženje.

0: Girls Like Us, The West in Peter Grašo. Ja, tudi v teh poletnih nočeh vedno dobrodošel gost na kakšni zabavi, veselici. Prvi koncert in se mi zdi, da tudi najboljši, kjer sem ga občudovala, je bil kar v naši dvorani v Ljutomeru. Med ostalimi hiti je prepeval tudi tole, ko nam ravni, no, mi smo bili bolj glasni. Tudi zdaj lahko zapojemo skupaj.
1: Toti Max. Prleški sejem.
2: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ine Serbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
3: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
4: Pozor, pozor, ste pripravljeni na sezonsko delo?
5: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
6: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
5: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
6: Prijavi se na zaposlitev hafna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
5: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
7: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
8: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
7: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
8: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati. Aj pravi?
12: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol deset je in preverjamo tudi najbolj aktualne novosti z naših domačih cest. Še vedno radar nastojalo na cesti Beltinci-Gornja Bistrica, pri Belem križu je nastavljeno in pa zdaj čisto na sveže radar tudi v Lomanoša. Hvala lepa za vse informacije z cest. Če še karkoli opazite, pokličite nas na brezplačno številko 080-1055. Trenutno v Ljutomeru in Gornji Radgoni 20 stopinj, v Murski Soboti, Turnišču in Ivankovcih 19 stopinj Celzija. Sicer pa danes zmerno do pretežno oblačno, vmes kakšna nevihta, plohe do 27 stopinj. Jutri prav tako pretežno jasno, več oblačnosti bo pri nas v našem koncu države. Jutro bo sveže, jutro je tam od 6 do 12, potem se bo ogrelo do prijetnih 26 stopinj Celzija.
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
0: Ja, Peter Grašo prihaja v nadaljevanju, da nas malo osveži v teh prijetnih poletnih dneh, bom povedala. No, danes je kar sveže, ampak bomo se spet učakali kakšnega novega vročinskega vala. Sicer pa bomo pogledali tudi v Moravske Toplice, kjer bo nastopila Eva Boto in pa prisluhnemo vdaje podjetja Karsija, kako pomagati naravi v teh vročih dneh, da bo pridelek boljši. Zdaj pa Peter Grašo, ko nam brani.

Fundacija ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos, leto zadnjič, in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Pričetek tedna smo ponovno bili priča neurjem in nalivom, ponekod tudi stočo, ki je zopet naredila škodo na kmetijskih rastlinah. Dolgoročna vremenska napoved kaže nekaj dežja čez vikend, potem pa zopet topleje in suho, seveda, če bo napoved obveljala. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se je ponekod pričel pojavljati uidi. Leta je v glavnem posledica predolgih presledkov med škropljenji, ko se vinogradnik ravna po pogoji za peronosporo, na uidi pa pozabi. V primeru pojava se leto še vedno lahko uporabi fungicid Karatangold ali novejši fungicid Vertipin. Škropljenje je potrebno čez 4 do 5 dni ponoviti, lahko tudi samo v območju grozdja. Drugače pa se lahko za redno preventivno zaščito pred uidijem uporabijo fungicidi, kot so Domark, Orius, Kustodija ali Talendo, vedno pa lahko dodate kakšno močljivo žveplo, kot je na primer Kolpen. V ekološkem varstvu lahko uporabite Vertipin, Kolpen ali pa tudi Carbicure in Aku 10. Kjer so se grozdi že zaprli, lahko proti peronosporu uporabite kombinacijo fungicidov Folpan in Batch, kjer pa je še vedno močnejša vegetativna rast, pa fungicide, kot so Ribut, Folpan Gold ali Alfil Trio. V tem času je smiselni dodati tudi kakšen botriticid proti sivi grozni gnilobi, še posebej tam, kjer je grozdje poškodovala toča. Uporabite lahko Pirus ali Amilo X in Carbicure, ki sta primerna tudi za ekološko varstvo. V vinogradih poškodovanih otoče uporabite fungicide na osnovi Folpeta, kot so Folpan 80 ali Folpan Gold ali Alfil Trio, v kombinaciji sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. Kasneje, za regeneracijo poškodb pa dodajte novejši biostimulant Excel Grow, ki pozitivno vpliva še na kvaliteto pridelka. Pred nami je tudi tretji termin zatiranja ameriškega škržatka, ki ga je obvezno opraviti v okuženih območjih in v varovanih pasovih na območju severovzhodne in jugovzhodne Slovenije. V varovalnih pasovih lahko vinogradnik opravi le dve tretiranje, če se po zadnjem tretiranju na rumene lepljive plošče ulovijo manj kot 4 škržatki na teden. Ukrep zatiranja more obvezno opraviti tudi lastniki Bright in Ohišnic, saj se škržatki nahajajo tudi na hibridnih sortah. Za tretje tretiranje svetujemo uporabo kontaktnega insekticida Mavrik, ki ni klasificiran kot nevaren za čebele, razen če se kombinira s fungicidi iz skupine triazolov. Za optimalno učinkovitost insekticida Mavrik je potrebno vodo zakisati na pH vrednost manj kot 6,5, kar dosežemo sredstvom pH minus, ki ga vedno kot prvi

ga dodamo v vodo za škropljenje. Pri omejevanju širjenja zlate trsne rumenice pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi leto takoj izkrčimo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsia.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Še vedno smo v naših vinogradih. Pri uporabi insekticidov moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast ali jo pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami in tako preprečiti zanašanje škropilne brozge na sosedne površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Pri prehrani trte je sedaj zelo pomembno dodajanje magnezija, ki je odgovoren za fotosintezo, ki pa je v vročinskih pogojih dokaj omejena. Priporočamo uporabo gnojil, kot sta magnezijo green ali protifert magnezij, ki tudi zmanjšujeta magnezijevo klorozo in sušenje petslevine. Za dognojevanje s fosforjem in kalijem lahko dodate gnojilo Haskon ali proteoliv ali protifert kali. Glede na vremenske razmere pa priporočamo sprotno dodajanje novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Jablane še vedno ščitimo preventivno pred škrlupom s fungicidom Merpan ob dodatku proti fertkalci za preprečevanje grenke pegavosti. V nasadih oreha pa se je pričela pojavljati orehova muha. Zatiranje opravimo takoj po prvem ulovu na rumene lepljive plošče, priporočamo pa uporabo insekticida Laser Plus v kombinaciji z beljakovinsko vabo Nutrel. V trajnih nasadih je še skrajni čas za zatiranje plevelov, za kar lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Herbicid Typhoon pa lahko uporabite tudi na strniščih, ki se po žetvi rada hitro zaplevelijo, še posebej s kostrebo. Cima zgodnih sort krompirja že rumeni. Cimo poznih sort pa je pred okužbo s krompirjevo plesnjo še vedno potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entekta ali Ribut, ki ima lahko dodati dotikalni fungicid Banjo. V primeru pojava lečin koloradskega hrošča boste lete učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Že na začetku sem omenil, da je to naša letošnja zadnja oddaja. Seveda pa lahko naše nasvete in aktualna obvestila spremljate na naši spletni strani. Naši terenski agronomi, vključno z menoj, pa smo vam na voljo tudi preko telefona in elektronske pošte. Kontakte pa seveda najdete na naši spletni strani in v brošuri Pika Polonca. Tako, toliko za letos. Želim vam učinkovito zaključno varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, uspešno, varno ter obilno spravilo vaših pridelkov in nasvidenje prihodno pomlad na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
2: Popoln poletni dopust.

0: How do you do, so nás spraševali Roxette. No da, odpaži čez nekaj trenutkov, še polepša to naše četrtkovo dopoldansko druženje.
1: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
2: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
1: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
2: Vljudno vabljeni.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o

0: Dodatni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.com.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
6: Ura je 10.
7: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica, v vaši družbi. Gasilci iz Korovec na olimpijadi. Župan občine Cankova Danilo Kacjan je pred odhodom na gasilsko olimpijado v avstrijskem Eisenstatu sprejel tekmovalno ekipo prostovoljnega gasilskega društva Korovci. 166 gasilcev bo zastopalo občino Cankovo, Prekmurje in Slovenijo. Ob tem je izpostavil, da je že sama uvrstitev na to svetovno tekmovanje rezultat dolgoletnega truda, predanosti, vztrajnosti in številnih ur priprav. Štipendije so že razpisali. Ustanova dr. Antona Trstenjaka je objavila razpis štipendij in sofinanciranja projektov namenjen podpori perspektivnim posameznikom in organizacijam z območja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Razpis je namenjen sofinanciranju projektov z področji znanosti, gospodarstva, kulture in športa, magisterskega in doktorskega študija. Na razpise lahko prijavijo fizične osebe, organizacije ter lokalne skupnosti. Rok za oddajo prijav je 15. september. Dve igrišči so predali igralcem. V športno-rekreacijskem centru Križevci je potekal turnir mešanih ekip v odbojki na mivki. Na peščenih igriščih se je pomerilo 18 ekip. Poseben pečat dogodku pa je dala otvoritev dveh novih igrišč za odbojko na mivki. Igrišči sta opremljeni s sodobno opremo in reflektorji, kar omogoča igranje tudi v večernih urah. Na turnirju se je zmage veselila ekipa Lampiščak, drugo mesto je osvojila ekipa Žedni Pokemoni, tretje Križevci, četrto pa Boom Efekt. Vsem iskrene čestitke.
8: Za varne poti brez skrbi.
9: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
8: Hvala za zaupanje.
6: Na domačih cestah se bomo zdaj ustavili. Radar ste opazili v Lomanošah in pa še vedno v Mostju pri Lendavi. Je še kaj novega, kar ste opazili mogoče takole v poti? Pokličite nas in opozorili bomo ostale udeležence v prometu. 0800 10 55, srečno.
10: Si videl tekmo?
11: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
10: To je pa zadetek.
11: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
6: Takole še med oblake, pod oblake in v oblake preverimo. Trenutno v Ljutomeru 21 stopinj, Murski Soboti, Radencih in Puconcih 20, na Jeruzalemu 19 stopinj Celzija. Sicer pa danes bolj kot ne oblačno vse v naših koncih in pojavljale se bodo tudi kakšne plohe, nevihte, temperature so nam obljubili do 27, jutri pretežno jasno, več oblačnosti seveda pri nas na vzhodu, jutro bo sveže, že od 6 do 12, potem pa čez dan do 22 stopinj Celzija.
12: Kam na kosilo?
13: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
12: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
8: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
6: Ja, lep dober dan vam želim, prijetno četrtkovo dopoldne. V nadaljevanju bomo se odpeljali v Moravske Toplice in preverili, kdaj bo nastopila Eva Boto, in to na koncertu pod zvezdami.

Pa tudi, kaj vse se bo dogajalo na 70. občinskem prazniku občine Ljutomer. Veliko dogodkov v teh dneh v našem koncu, zato res vabljeni, da se pridružite kateremu izmed njih in nas obiščete. Videli boste, uživali boste v vsakem trenutku, pa še posebej tudi v naši družbi na Totem Maxiju samimi najljubšimi poletnimi hiti. Tu so že Kalifornija z ledeno ptico in No Doubt Don't Speak.

0: Kalifornija, ledena ptica, 10 in 13 minut je, občina Ljutomer pa praznuje 70. občinski praznik in med bogatim dogajanjem, ki se pričenja že to soboto, bo tudi 21. memorial Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja. V družbi letalcev nas vabi Jani Sagaj iz aerokluba Prlek Ljutomer.
1: To soboto, 25. julija, pričakujemo pilote med 8 pa 10 uro z svojimi plovili na našem letališču na Krapju. Dogovorjeno imamo oziroma nekam so nam obečali tudi piloti iz Mađarske, da bodo prišli z svojimi žirokopterji. Če samo povem, žirokopter je malo pomanjšena različica helikopterja. Popovdne pa tudi mislimo postaviti balon. Seveda, če bo nam služilo vreme. Ob 11. uri pripravljamo en kulturni program, na katerem bomo obudili spomin na naša člana Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja, ki sta umrla v tej tragični nesreči. Ob 12. uri smo pripravili predavanje pilota aerokluba Maribor, ki leti proti točno letalo in ščiti našo imovino pred točo. Seveda bo to letalo tudi na našem letališču in se ga bo možno gledati. Nekako se nam je tema glede na zadnje dva meseca, kakšno imamo vreme in skoraj vsak teden točo oziroma neurja zdela primerna in aktualna. Po tem predavanju računamo tam po 13. uri ali pa moče kaj prej, pa tam do 18. ure pa sledi seveda druženje s piloti in vsemi, ki so pač zainteresirani. Seveda naša prijatitev ni namenjena samo pilotom, ampak ste vabljeni vsi, ki ste poznali Aljaža in Jožeta, ki vas letalstvo zanima.
0: Ja, in čez dan bo potem potekalo tudi kmečki dan z regijskim tekmovanjem oračev Pomurja, pa kuhanje kisle župe na glavnem trgu v Ljutomeru in v atriju mestne hiše tudi nastop Tadeja Toša. Ja, bo kar vesel prvi dan 70. občinskega praznika občine Ljutomer. Obiščite nas, vabijo pa tudi prleki, posodi Mirja, ki se sprašujejo, je v Lotmerki še kaj odprtega?

8 minut je do pol enajste, mi pa se že odpravljamo na kampiranje. Ja, prav ste slišali. Šumenje morja, pa škržati, von po borovcih. Oh, poletje marsikomu prikliče spomine na kampiranje. In kaj o njem povedo podatki statističnega urada, kako radi Slovenci kampiramo? Ja, kar zelo, zelo. Lani je bilo na primer registriranih 10.355 avtodomov in 6.532 počitniških prikolic. Pa prebivalci Slovenije so lani v kempih opravili 3 milijone prenočitev. V prvih petih mesecih letošnjega leta smo uvozili za skoraj 3 milijone evrov šotorov, izvozili pa za okoli 5 milijonov evrov. Wow, kaj pa to? No, moram priznati, jaz nisem neki ljubitelj šotoriranja in šotorov, vedno mi je bilo tam vroče, pa tiste mravlje, pa vse je lazilo, pa vse me je bolelo spode, pa nikjer ni bilo placa za moje čevlje, pa obleke in vse pol bilo zmučkano. Nisem ta pravi material za kampiranje, ampak za vse tiste, ki se zdaj odpravljate, ki že pakirate, uživajte, kolikor se da, pa tiste mravlje ali pa nevihte gor in dol. Oliver Dragojevič nas vabi, Piva klapa izpod Volta.

0: Oliver Dragojevič. Zdaj pa prihajajo taki simpatični fanti, Boyzone. Pictures of you, že čez nekaj trenutkov, naj vas malo razveselijo, pa če imate priliko, kar se dvignete v pisarni in malo zaplešite. Pa, če do vas čudno gledali, ne gledajo.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
0: Ines Magdič želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumlja spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Murexin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIG praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Maximus. Poletne razprodaje.
3: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do minus 50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do minus 70%.
2: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
2: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Radensko poletje. Posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
13: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
12: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
13: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Preverimo najprej, kaj se dogaja na domačih cestah. Sporočate nam na brezplačno številko 0800 055, da ste opazili radar v Mostju pri Lendavi. Je še kje kaj novega, kar nismo povedali? 0800 055. Trenutno v Murski Soboti, Radencih, Puconcih 20 stopinj, v Ljutomeru 21, 19 na Jeruzalemu. Zmerno do pretežno oblačno v tem dopoldnevu. Proti večeru tudi kakšne krevne plohe na vihte, pa danes tam do 27 stopinj. Jutri pretežno jasno, več oblačnosti bo v našem koncu, torej na severovzhodu. Sveže bo zjutraj tam od 6 do 12, potem od 22 do 26 stopinj Celzija.
15: Kam na kosilo?
16: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
15: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Ja, takole pol enajst je ura in prihaja pet lušnih dečkov, ki so bili na vrhuncu svoje slave takrat, ko sem jaz vozila vozičke s svojimi otroki, ne? Tako da kaj dosti jih nisem upala gledati, zato ste jih pa gledali vi, dragi naši poslušalci in poslušalke. Veliko krat nam pišete tudi za kakšno njihovo glasbeno željo. Boyzone, Ronan Keating, Pictures of You.

Na to temaksijo 10 in skoraj 40 minut je. No pa pogledajmo malo, kaj se dogaja trenutno v zabavni glasbi. David Amaro, naš slovenski pevec, je dosegel enega največjih mednarodnih uspehov svoje kariere. Na tretji izvedbi mednarodnega glasbenega festivala Biser Jadrana, ki je potekal v črnogorskem Tivtu, je svojo skladbo Sine javi se osvojil prvo mesto in postal velik zmagovalec festivala. Res iskrene čestitke mlademu pevcu. No, tukaj sta pa Zines Erbus, kad ti dotaknem usne. Lepa, nežna skladba, taka ta prava za četrtkovo dopoldne.

0: Ja, to pa je zdaj bilo, ne? Divje, divje, divje, apet. Ja, takole 14 minut do 11 je, skoraj 2 meseca koncertov so pripravili to poletje v Moravskih Toplicah in preverimo, kaj se bo dogajalo ta vikend. Bojan Kolar iz Tica Moravske Toplice nas vabi že na nocojšnjega v središče kraja.
1: Poseben večer bo namenjen tudi prekmurski kulturni dediščini, ko bosta nastopili folklorna skupina Kut Beltinci in ansambel Fekunja, ki ohranjata bogato folklorno in pa narodno zabavno tradicijo našega prostora.
0: Mm-hmm. Ja, v soboto pa sledi prava poslastica.
1: Vrhunec julijskega programa in nasplošno tudi poletja bo ekskluzivni koncert Eve Botok. Gre za eno najprepoznavnejših slovenskih pevk mlajše generacije, ki bo v Moravskih Toplicah premierno tudi predstavila svojo novo koncertno zgodbo, prihaja celotna njena produkcija.
0: Wow, Bojan, najlepša hvala. No, naj povem, da so vsi koncerti brezplačni, ob odlični hrani, osvežitvi in tudi druženju. Pozno v noč v naši družbi tudi Eva Boto, kjer najbolj gori.

0: San Francisco, Scott McKenzie, na to temaksiju prihaja. Mike Oldfield z Maggie Reilly. V leto 1983 se bomo vrnili za tole enkratno vroče poletne noči, ko smo po miganju v diskotekah odšli z roko v roki proti domu. Brez telefonov, brez avtomobilov, brez skrbi, katero položnico bomo plačali jutri. Čez hip v celoti.
1: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
2: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
1: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika občine Ljutomer, najdete na spletni strani občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
2: Vljudno vabljeni.
3: Znorel bom. Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Specialistom naj si primti še Drag Hunt aus Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radijska mreža.
12: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 je ura.
14: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarice, z vaši družbi. Praznovanje se pričenja že danes. Občina Ljutomer praznuje 70. rojstni dan, kmečki dan oziroma regijsko tekmovanje Vravče Pomurja, ki bo v ospredju v soboto, se pričenja že danes s taborom Vračev in treningi. V petek z uradnimi treningi in zvečer povorko starodobnikov na Zgornjem Krapju. Jan Valpotič, predsednik strojnega krožka Ljutomer Križevci.
15: Imeli bomo tekmovanje v Oranju, tekmovali bomo z dvoobraznimi tekmovalnikmi plugi krajniki, dvoobraznimi obračalnimi plugi, dvoobrazni navadni plugi in plugi starodobnikov.
0: Bogato dogajanje ob njivah vabi kmetovalce in tudi navijače, lahko pa se preizkusite tudi vi, kako dobro veste voziti traktor. Prav tako bodo predstavljene novosti v kmetijstvu in srečanje kmetovalcev. 700 tisočakov za igrišče. Pri osnovni šoli Turnišče poteka rekonstrukcija športnih igrišč. Občane je pozvala, da se ne zadržujete na asfaltnih igriščih, potekata namreč nanos in sušenje akrilnih premazov. Občina je za obnovo prejela sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport do 250 tisočakov. Izvajalec del je komunalno podjetje Ptuj, vrednost investicije pa dobrih 706 tisoč evrov. V Ljutomeru pa bomo športali. Športna zveza Ljutomer vabi v času praznovanja 70. občinskega praznika na kar 7 aktivnosti, ki se bodo odvile v prihajajočih tednih. Že v torek bo v parku tekmovanje posameznikov igri Šterbunk, v sredo bo v domu starejših občanov prvi memorial Feliksa Pihlarja v Balinanju, v četrtek se bodo v domu pomerili v Pikadu, v petek bo namenjen športnemu ribolovu v Gezovih jamah in na to v nedeljo kolesarjenje Tour de Lautrec startom in ciljem pri letnem kopališču Ljutomer. Na njem bo v nedeljo tudi prikaz reševanja utopljenca iz vode in 13. kopališke igre Lautrec na vodi za šolo obvezne otroke.
11: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Trenutno na domačih cestah mirno, brez posebnosti, naj tako ostane, čez cel dan pa bomo vsi najbolj veseli, no če ste pa na poti pa opazite kakšno težavo, sporočite nam to čim prej na 0810 55.
17: Italko Kimarika.
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Zmerno do pretežno oblačno danes, trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Benedikto in pri gradu 22 stopinj, pri Svetem Tomažu 20. Proti popoldnevu se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, temperature danes do 27 stopinj. Jutri pretežno jasno, več oblačnosti bo ostalo v naših koncih. Jutro bo kar sveže, zjutraj tam od 6 do 12, potem pa se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.
19: Kam na kosilo?
20: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
19: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
1: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Zdaj, če ste že slučajno lačni, jaz verjamem, da ste, ker mi smo vedno tukaj na Tote Maxiju. No, vas bom povabila kar na kuhanje kisle župe in to četrte po vrsti. Na glavnem trgu v Ljutomeru se bo to dogajalo v soboto. Kaj morate prinesti s sabo, da bo res taka ta najboljša, vam bomo izdali že v kratkem. In pa tudi, kako lahko praznujemo dan vaniljevega sladoleda, ki ga danes praznujemo. Ja, vse je povezano s hrano. Če ste pri malici, če ste že pri kosilu, pa vam želim dober tek. Mi vam pomagamo z samimi najljubšimi Malibuji, Bruno Mars in Mike Oldfield. Takole za začetek nove ure.

0: Sonce, morje, mali buji, fajn pa še takole ob 11 in 15 minut na Totem Axiju, jasna sem v vaši družbi. No, ob 13 pa se bo v soboto na glavnem trgu pod velikim šotorom pričelo kuhanje kisle župe in to take gasilske. In Simon Filipič iz prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer je v naši družbi. Kaj dobimo sabo, oziroma kaj dobimo pri vas, če bomo kuhali z vami, pa kaj moramo sabo prinesti in koliko ekip ponovadi sploh pride k vam kuhat?
1: Ja, ekip ponovadi pride tam med 12 do 15 ekip. Poteka tak, da vsaka ekipa prejme meso. Pri nas dobijo 1 kilo svinjskih tačk, 1 kilo želočka, 1 kilo srčkov in 1 kilo pleč. Dobijo tudi strico kruha in seveda liter in slatino ter olje in rdečo papriko. Ostale skrite začimbe pa si prinese vsaka ekipa po želji.
0: Ok, ja, tako, kisle župe, kot so obljubili, tačovice bo dovolj za vse. Najboljše pa je, da se pri vsaki ekipi malo ustavite, preverite, kako kuhajo, kaj dajejo notri, da je potem tako dišeča in dobra. Poskusite, potem pa zvečer preverite, ne, ali je vaša izbrana župa tudi zmagovalna. Jason Derulo, Take Your Dancing.

Nešto in takole 11:24, še preverimo, katera odlična sladica praznuje danes svetovni dan. Ja, to je vaniljev sladoled, ki ga lahko uporabimo na ogromno različnih načinov, od tort do raznih sladic, takšnih in drugačnih. Zdaj mogoče k sladoledu lahko dodate koščke zdrobljenega piškota ali pa če ga posipamo z dodatke, naprimer kot so karamela, temna čokolada, lešniki. No, če pa želimo resnično spremeniti stvari, zakaj ne bi poskusili takih nepričakovanih okusov, kot sta javorjev sirup, ki je pri nas zelo neznan, in pa čilijeva čokolada, na primer. Kaj pa naše bučno olje? Wow, to je fantastična povezava. Torej, odlična ideja za vse naše počitnikarje, po kosilu jih lepo povabite k bližnjemu sladoledarju in vem, da ga boste osrečili. No, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, najbolj vroč duet tega poletja.

0: Žan Serčič in Ari Mars in Venera prihaja Robbie Williams. Svojo enkratno Angels. Zdaj, če ga takole gledam, se mi zdi, da vsako desetletje mu prinese neke fantastične platine. In se mi zdi tudi, da vsako desetletje ga polepša. Ne vem, ali jaz samo jaz tako gledam te moje fante, ali pa je res kaj na tem. Eni se enostavno ne starajo in prav je tako, kajti tudi glasba bo ostala večna. Že čez nekaj trenutkov si ga privoščimo v celoti.
1: Toti Maxi.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Prleški sejem.
4: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ine Serbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
3: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled štirje okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
10: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avto Škafar.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
14: Gremo tja.
15: Olej, kravice.
13: In?
14: Lačna.
13: Nekje med.
14: A smo že tam?
13: In
14: kaj pa, če zavijem tukaj?
16: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 je in že smo na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti, pa promet je tekoč. Če boste pa vi opazili kakšno koli težavo, tudi če je radar, ki je, sporočite nam to, povedali bomo naprej. 0810 55. Spodnji Ščavnici trenutno 23 stopinj, Murski Soboti, Ljutomeru, Veliki Polani in središču Dravi 22 stopinj Celzija, sicer pa danes zmerno do pretežno oblačno, mest tudi kakšna ploha in pa nevihta do 27 danes. Jutri je pretežno jasno, več oblakov bo ostalo pri nas na vzhodu, bo pa zjutraj kar sveže. Tam od 6 do 12 so nam obljubili, zato kakšno jopico zjutraj. No, čez dan se bo pa ogrelo do prijetnih 26 stopinj Celzija.
3: Kam na kosilo?
10: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
3: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: Ja, še bomo preverjali, kaj se dogaja okrog nas in šli bomo kar na bistriški dan na 9. Kotel Fest, kako daleč so že s pripravami, kaj vse še jih čaka, da nas bodo razveseljevali z odlično hrano in pijačo, izvemo v nadaljevanju, še prej pa same najljubše čisto poletne Plavi orkestar in Robbie Williams.

0: Goodbye Teens, Plavi orkestar. Še na eno slastno prireditev vas vabim, in to soboto na Gornjo Bistrico, kjer se bo kuhalo jedi iz kotla. Včeraj so že opravili žrebanje. To pomeni, da so izžrebali, katera skupina bo kuhala s kakšnim mesom, ali svinskim, govejem ali piščančim. Tega dobi potem 3 kg na ekipo, vsaka ekipa, ne? In ja, kaj več bomo pa povprašali Anito Babič Cöke iz prostovoljnega gasilskega društva Gornja Bistrica.
1: Ja, pozdravljeni. Torej, PGD Gornja Bistrica vas vabi zdaj že na tradicionalni bistriški dan s Kotelfestom, kot se že omenili to soboto, pridite na ŠRC jame Gornja Bistrica. Kaj nas čaka, kot se že sami omenili, pestro dogajanje. Dan oziroma bolje rečeno popoldan bomo pričeli že ob 15. uri, sprva z srečanjem domačih in okoliških upokojenskih društev. To je že pri nas neka stalnica, da se tudi starejši podružijo, za njih je tudi poskrbljeno za dobro hrano, hladno pijačo, pa seveda, da se lahko malo tudi zavrtijo. Kaj kmalu po 15. uri, se pravi ob 16. pa pridejo že prve ekipe in se bo začelo pripravljati jedi. Na Gornji Bistrici bo sigurno dišalo po izvrstnih jedeh. Se pravi, ob 16. se začne naš Kotelfest, ki je izvrsten kulinaričen dogodek, kjer se tako predstavljajo razna društva ali pa samo kaka družba, prijatelji, ki so željni druženja, ob tem pa tudi kaj dobrega skuhati. Kaj do pripravili, to je tudi za nas skrivnost.
0: In naj tako ostane do sobote, ko bomo lahko preizkusili kakšne bograče, kakšne kisle juhe ali pa kakšno drugo presenečenje.
1: Začne naš Kotelfest, ki je izvrsten kulinaričen dogodek, kjer se tako predstavljajo razna društva ali pa samo kaka družba, prijatelji, ki so željni druženja, ob tem pa tudi kaj dobrega skuhati. Kaj do pripravili, to je tudi za nas skrivnost.
0: In naj tako ostane do sobote, ko bomo

zdaj pa še povem, da bodo poskrbeli tudi za odlično glasbo, Sladki greh bodo igrali in pa igrala za otroke pa veliko odlične hrane ter seveda hladne pijače. Alenka Godec pravi, vsak je sam, ampak na Gornji Bistrici nikoli.

0: Obvestila.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer vabi na slavnostno prireditev Obrtnik leta, ki bo v četrtek 30. julija ob 20. uri na glavnem trgu Ljutomer. Na prireditvi bomo praznovali in priznali izjemne dosežke domačih obrtnikov ter njihovih neprecenljivi prispevek lokalni skupnosti. Podelili pa bodo tudi prestižno nagrado Obrtnik leta, in to obrtniku, ki je s svojim delom in inovativnostjo v preteklem letu najbolj izstopal. Vabljeni torej v četrtek 30. julija. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134.

nič 40 701 134. Opoldanska obvestila in Amy Grant, Baby Baby.

0: ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Preverjamo najprej ponudbo avtocentra Ormož, Renault Master L3H2 180 s podaljšano kabino in pa Renault Symbioz Hybrid Esprit Alpine z bogato opremo seveda. Vse to v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonski številki 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Avtocenter Ormož ponuja. Pokukajmo tudi v podjetje Autorajh, kjer je danes na voljo Kia Sportage 1,6 GDI bencinar in pa Ford Focus Caravan Titanium letnik 2021. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Podjetje Autorajh. To je bila ponudba rabljenih vozil, jasna se za danes poslavljam, fajn se imejte, uživajte še naprej v samih poletnih hitih in jutri ob 9 se spet slišimo. Čao!
0: Poletje na Totem Maxiju.

0: Roti Maxi. Letno prizorišće u Radencih in Casino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade u nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Ustopnine ni. Casino As Radenci.
1: U Novem vestniku preberite.
2: Ines Magdić želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumljen spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Murexin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIK praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
9: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
8: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
9: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
10: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
11: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
10: In?
11: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
10: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
11: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
12: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Ži, ži, ži, ži.
14: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
16: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
15: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
16: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
17: Pol minute čez 12.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Vijoličasti so v Ljudski vrt pripeljali še enega nogometaša, ki je v preteklosti že oblekel dres NK Maribora. V napadu se jim je pridružil Luka Zahović, sin športnega direktorja Zlatka Zahovića. Ta je pojasnil, da je Maribor dobil napadalca, ki dobro pozna ligo in ima izkušnje tako z Mariborom kot tudi slovenskim nogometom. Pri tem je še poudaril, da Luka v Maribor prihaja dobro pripravljen, saj je svojim prejšnjim klubom opravil celotne priprave. 30-letni napadalec je sicer v svojem prvem Mariborskem obdobju na 196 tekmah sodeloval pri natanko 100 zadetkih. V občini Duplek se po navedbah župana Mitje Horvata stopnjuje nasilje skupine mladoletnikov nad občani. Občina je za petek sklicala nujni sestanek s policijo in drugimi pristojnimi službami. Problematika naj bi trajala že približno leto dni, nasilje pa naj bi se stopnjevalo od groženj do fizičnih napadov in poškodb. Na občini želijo ugotoviti, kako vzpostaviti varnost in preprečiti nadaljne izgrede. Komisija za preprečevanje korupcije je v poročilu o delu na področju daril za leto 2025 izpostavila potrebo, da bi država morala urediti razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatera od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Predsednica republike je med drugim lansko leto prejela nakit ocenjen na skoraj 35.000 evrov in tudi parfum z dragimi kamni vreden 18.000 evrov. Komisija opozarja, da zakon omejuje vrednost vrednost priložnostnih daril, ki jih prejemajo funkcionarji in javni uslužbenci na največ 100 evrov, medtem ko vrednost protokolarnih daril ni omejena. Zaradi tega je po njihovem mnenju še toliko pomembnejše vprašanje njihove hrambe in tudi nadaljnega razpolaganja.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Je kaj takega na naših cestah?
18: Zaradi živali na cestišču je promet oviran na štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru ter tudi pred Tepanjem proti Mariboru previdno tam. Zastoji pa ostajajo pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tukaj so zastoji predvsem tovornih vozil, zamuda je 20 minut. So pa zastoji tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam pa je zamuda 15 minut. Previdno predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800-1055.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
20: 23 stopinj in delno oblačno v Mariboru, enako ta trenutek tudi v Litmerku. Danes bo šlo nekje do 24, popoldan se še zna pojaviti kakšna krajša ploha, potem pa jutri pretežno jasno vreme in podobne temperature kot danes, torej zjutraj okoli 10 in čez dan do največ 25.
22: Kam na kosilo?
23: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
22: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
20: Čez 12. Saša in Anja smo tu, želiva lepo popovdne.
18: Zdravo.
20: Potem, ko smo zjutraj spet doživeli polno nekih presenečenj, Tomaš Medvar je bil gost v Totem jutru in kaj so imele tu zraven začimbe? Slišimo čez tri Tote hude hite.

0: 15 minut čez 12. Lep četrtek na Totem Radiu.
1: Zdravo!
0: In lepo zdrav vsem, ki ste na poti na morje, tako kot recimo naš Tomaš Medvar, ki je bil spet, ja, fauš.
1: Malo smo kar fauš, ne?
0: Ja, predtem je moral priče sicer v toto jutro, kot v gost danes jutra in kaj je pripravil za Dejana in Emo.
2: Ok, asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
3: Dobro.
2: Ok, in vse, kaj morda vi dva nared, poštovana tekmovalca.
3: A, tekmovalca?
2: Ja,
3: spet.
2: Tekmovalca.
3: Le, kak je pripravila, da si ni dresa dala gor, ja, nekak je to.
2: Ja, vse, kaj morda vi dva narediti v tem trenutku, zdaj ta zapret oči, namreč šli se bomo igro Prepoznaj za čimbo.
1: Okay, če ne kuham.
2: In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri imamo, ne? Najprej Dejan povohaj. Pa ne pozabit, gre od lahke proti težki. Evo, izvoli Ema.
3: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
2: Okay. Ali sta pripravljena?
3: Ja.
2: Ok, Dejan, izvoli.
3: Lahko odprem oči ali še?
2: Ne, še.
3: Okay.
1: Kaj na enkrat reče?
3: Žajbl, bi jaz rekel.
1: Origona.
2: Bravo, Ema! Bravo, Ema!
1: Okay.
2: Origano, jasno,
3: absolutno.
2: Ja?
3: Sam zmagala, boš Ema.
2: Bravo, Ema.
3: Zaprti mi oči, mi ti to povem.
2: Ok.
3: Ja.
2: Naj vama samo povem, da gre za mediteranske začimbe, ne?
3: Aha, ker okay,
2: grem,
3: to pa vem.
2: Ker
3: to pa mislim,
2: na morje,
3: da vem. To pa mislim,
2: to bi
3: da
2: skoraj
3: vem.
2: Lahko vedel, ja?
1: Nijam pojma.
2: A, vidiš,
1: okay.
2: Ema pa mlaj, netočno se kaže.
3: Jaz bi rekel rožmarin.
2: Kaj pa, Ema?
1: Ne vem.
2: Bravo, Dejan. Evo, takoj se je pokazalo, ne? Mladi bi pice žrli in je takoj prepoznala origano.
3: Mi pa pečenko. Ne?
2: Tako, ja, pa že gor z vejico, ne? In še zadnje.
3: Ja, čakaj.
2: Okay.
1: A ja, ni še
2: pa. Dejan voha. Diši, ne?
3: Ja.
2: Glej, kak voha, ko pravi oni, ne? Evo še Ema.
3: Okej. Okay. Ja, pa če reko bom, pa kaj bo bo.
2: Okej, okay, evo, Ema je povohala.
1: Okay.
2: Dobro?
3: Ja.
2: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
3: Timian.
2: Za...
3: Timijan.
1: Bazilika. Sto pa kar mimo pihnila.
2: Dobro. Ajde, Mojca, izvoli, povej.
3: Majaron.
2: Neko, ne?
3: Ja, vredo, ena,
2: ja, super, ena. Evo.
3: Nisem zadovoljen.
1: Jaz tudi ne.
2: Ja, glede na to, da Dejan ful kuha.
3: Ja, je slabo, ja.
0: Ni res, naša Anja kuha in ima tudi Anjino kuhalnico, mimo grede najdete na Instagramu in TikToku, tako da bi nama to šlo verjetno z lahkoto.
1: Verjetno.
0: Še dva izziva je pripravil danes jutraj Tomaš in če ste jo slučajno zamudili, če bi se šli zraven, jo že lahko najdete v Audio Špajzi na totiradio.si.

0: pa je vroča, sad ni druga kozala dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
6: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
5: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
6: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
5: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
6: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Organhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
14: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
18: 12:30, Anja, je kaj takega na naših cestah?
19: Žival na cestišču še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru ter tudi pred Tepanjem proti Mariboru. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut. Zastoji predvsem tovornih vozil pa so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam pa je zamuda do 20 minut. Zastoji so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam pa je zamuda približno 15 minut. Policijska kontrola pa je v Gaberju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
18: Še aktualne temperature, 23 stopinj v Mariboru, 23 tudi v Bistrici ob Dravi. Najvišje dnevne temperature danes nekje do 24 stopinj, pretežno oblačno, bo popoldan mogoče tudi malo deževno. Jutri pretežno jasno vreme, temperature zjutraj okoli 10, čez dan do 25.
20: Kam na kosilo?
21: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
20: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
22: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Oi Danes. Oi Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In to poleti čas, ko pridejo na filmska platna tisti največji, najodmevnejši projekti. Odiseja Krisa Nolana vas čaka danes prvi že o 16:30, pol ure kasneje Minioni in pošasti hit med najmlajšimi, kot tudi Vajana, filmska verzija risanke Moana. Si gledala, Anja?
2: Nisem.
1: No, za pogledat oboje, film recimo danes ob 18:00. Si pa že splača rezervira datum 28. julij, ko bo na sporedu polnočna premiera novega Spider-mana, razlaga Ksenija Arzinšek.
3: Spider-man, nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne na tanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
1: Se vidimo in kot rečeno, vse informacije in vstopnice na kinobox.si o polnoči, ha? Kdo bo delal v sredo, to pa ne vemo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Toti Maxi.
3: Unavi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Maximus. Poletne razprodaje.
4: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do -50%. V trgovini Jack & Jones pa s kar do -70%.
5: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
4: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
5: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
6: Maximus.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
10: Točno tako.
11: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
12: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
13: in nakup novega vozila Clio 6.
12: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
13: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
12: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
14: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
15: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
17: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: In je ura 13.
16: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo zaradi začetka obnove vozišča Mlinske ulice začasno zaprto postajališče ob cesti na zahodni strani Mlinske nasproti glavne avtobusne postaje, ki ga uporabljajo avtobusi mestnih linij P10 in P15. V času zapore bodo avtobusi omenjenih linij imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje, linija P10 Malečnik bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15 Brestrnica na peronu 24. Poslanci na izredni seji državnega zbora razpravljajo o odloku o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine, se pa nasprotja pojavljajo predvsem pri vprašanju, ali bo novi zakon pripomogel k bolj učinkovitemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Predsednik Svobode Robert Golob meni, da podpisi zbrani za referendum kažejo, da ljudje ne verjamejo politični oblasti, ki jo predstavlja koalicija. V domu Škorpion se je začel jubilejni 30. poletni tabor za mlade Slovence iz zamejstva in sveta, ki že 30 letja povezuje otroke slovenskih korenin ter krepi njihov stik s slovenskim jezikom, kulturo in medsebojnim druženjem. Letošnjega tabora se udeležuje 44 otrok iz Italije, Avstrije, Velike Britanije, Belgije, Združenih držav Amerike in še drugih držav.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Je kaj takega na naših cestah?
19: Kar pestro je na naših cestah. Predmet ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji predvsem tovornih vozil ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam je sedaj zamuda že več kot 30 minut. Zastoji pa so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tam pa je zamuda 15 minut. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki pa je v Gaberju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: Delno oblačno in okoli 23 stopinje na našem koncu in še kakšno stopinjo več lahko danes pričakujemo, pa poleg tega tudi še kako ploho morda popoldan. Jutri bo vreme spet lepše, pretežno jasno, temperature pa nekje do 25 stopinj, zjutraj okoli 10.
9: Kam na kosilo?
20: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
9: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
18: In 4 minute, lepo popovdne na Totem radiju, Saša in Anja svetu.
19: Zdravo.
18: In čez dva Tota huda hita tudi eni in edini profesor Križanič.

0: te nadaljevaš.
1: Dobar dan, profesor Križanić.
2: Dobar dan.
3: Zdravo.
1: Kaj nosite sabo?
2: Drugič danes.
1: Drugič danes.
2: Ja. Jutra sem že enkrat.
1: Tretjič, veš, kaj se zgodi, ne?
2: Ja, plačeš moram, ne?
1: Tako.
2: Ja, moram dati klasika. Pa ne, zakaj moram jaz.
3: Upam, da prideš k nama spet.
1: Ja, ja, pridiš ja, enkrat od dveh.
2: Prinesem tudi nekaj, dobro?
1: Okay. Dobro.
2: Če le boste kaj spili.
1: Boma, boma.
2: Se vedno otepate tak, da koda je.
1: Ja, ja glej.
2: Da bi vam prinesel ne vem kaj.
1: Da skrbimo za nivo.
2: To, nije.
1: In če se pomaknemo.
2: Muziki.
1: Tako,
3: no okay. Dajmo.
2: Skok v leta 83, ko se je na ameriško lestvico uvrstil album Pyromania za sedbe Def Leppard. Zapisal se je v glasbeno zgodovino, samo tam so ga prodali več kot 10 milijonov krat, po svetu pa še dosti več. In zanimivo je, da je na lestvici ostal kar 92 tednov, to je ne, skoraj dve leti, ne? Ne? Ampak nikoli ni prišel na prvo mesto. Zakaj? Zato, ker je bil takrat zunaj Thriller od Michael Jacksona.
1: Ne mogoče.
2: In ni mogo mimo.
1: Z vsem spoštovanjem.
2: Ja, z spoštovanjem. Takrat je bil to kar velik odmik od prejšnjih dveh heavy metal albumov, njihovih taki bolj friendly radio, friendly rock so naredili. In eden od krivcev je producent Robert Plank, ki je zaslužen za recimo plošče od AC/DC, Briana Adamsa, Celine Dion, Lady Gaga in številne druge. In je naredil bolj tako v bistvu brez bobnov plošča, samo činele, vse ostale pa z mašinami.
1: Zanimivo.
2: Pol veš, kaj so si mogli oni feni, tisti hardcore feni misliti, ko so to slišali, ne?
3: Ja,
1: nič dobrega.
2: Nič dobrega, ne? Na Pyromaniji, torej na tem albumu, je nekaj zelo znanih skladb, mi pa si bomo danes privoščili Rock of Ages, tako pravo stadionsko rock himno. In če boste pozorni na začetek, slišimo
1: Gunter Glibben Glauben. In absolutno je, nič ne pomeni, ne?
2: Nič ne pomeni, ampak to je bilo samo zaradi tega, ker je temu producentu Mutu Lengo šlo na živce, ko so vedno rekli 1, 2, 3, 4, pa si je zmislil nekaj drugega. In en band je to prevzel kasneje. Se spomnite, kateri taki rockerski band iz 90-ta ali še že 2000, se ne vem, ko reče.
1: Kdo?
2: Give it to me, popot, bum. Offspringi, Pretty Fly for a White Guy, se začne isto.
3: Pa
2: tu so si sposodili, ja. Ampak mi bomo danes slišali original Rock of Ages, torej iz leta 83, Def Leppard.
1: Ne, dajmo še mi tako, kot je treba. Gunta, Glibben, Glauben, Globen.
4: Gunta, Glibben, Glauben, Globen.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vse probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Beauty Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: in 32 minut, če ste na cestah, previdno kje.
1: Na štajerski avtocesti tam so še vedno zastoji pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamude zdaj že več kot pol ure. Zastoji so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tudi tam je zamuda pol ure. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: 23 stopinj in delno oblačno vreme imamo v Mariboru, 24 stopinj in to je tudi največ napovedanih za danes v Apačah. Popoldan mogoče še kakšna krajša ploha, jutri pa pretežno jasno vreme, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan spet do 25.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: In je minilo košus, pa glej, kako vreme smo dobili.
1: Juhu.
0: Izjemno, lepo četrtkovo popovdne še naprej, Saša in Anja se za danes poslavljava, pride Marko Fras,
1: tako?
0: Pride Matej Regent, pride še ogromno, ogromno Toti hudi hitov, mi pa torej spet jutri, točno ob 9. Nič te.
1: Ajde.
2: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: 17.599 €.
9: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečen.
8: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
9: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
8: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
9: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
8: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Ura je 14.
11: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Le dan po javnem pozivu stranke Vesna je Levica omaknila njeno ime iz imena skupne poslanske skupine. Ta se odslej uradno imenuje poslanska skupina Levica. Vesna je potezo zahtevala, ker po njihovih navedbah pri delu in odločanju skupine ne sodeluje. Kot enega od razlogov za razhod so izpostavili tudi neusklajeno napoved kandidature Luke Mesca za ljubljanskega župana. V Levici pravijo, da bodo odslej za svoje odločitve prevzemali polno odgovornost. Državni zbor obravnava odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil 11. oktobra. Razpis referenduma podpirajo koalicijske stranke in Resnica, opozicija pa opozarja, da novela odpravlja pomembne varovalke pred zlorabo oblasti. Predlagatelji sprememb menijo, da bodo parlamentarne preiskave učinkovitejše, nasprotniki pa svarijo pred posegi v človekove pravice in zasebnost. Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri Evropski uniji je danes v Bruslju dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dogovor pozdravila in dodala, da te sankcije slabijo gospodarske temelje ruskih vojnih prizadevanj.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
1: Stanje na cestah, Matej.
14: Zastoja sta na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med počivališčem Tepanje ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
9: Si videl tekmo?
15: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
9: To je pa zadetek.
15: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, tudi Cezanjevci 24 stopinj Celzija. Petek prinaša v glavnem lepo sončno vreme, nekaj oblakov se lahko morda pojavi do povdne, tudi kakšna ploha z njimi, sicer pa lepo sončno in tja do 25 stopinj. V soboto v prvi polovici dneva oblačno vreme, v drugi pa precej jasno, 29 stopinj je napovedanih in močneje bo zapihalo z juga.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
18: To ti radi.
1: Tri minute so čez 14. Matej Marko sva tukaj želiva dober dan.
14: Zdravo.
1: In čez 10 minut se spet spomnimo jutra oziroma natančneje, kaj je Medvar kot jutranji gostujoči moderator spet pripravil Emi in Dejanu.
19: To ti radio, to ti.

0: 15 minut je čez 14, lepo pozdravljeni. V Mariboru je pred nekaj minutami začelo rahlo deževati, tako da če se odpravljate ven, vzamite dežnik. Sicer pa dajmo se spomniti to tega jutra danes. Tomaš Medvar kot gostujoči moderator se je spet vrhunsko odrezal in pripravil en nov izziv oziroma en nov kviz za Emo in Dejana. Tokrat je imel tudi pomoč.
1: Ok. Asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zraven, ne?
2: Dobro.
1: Ok, in vse, kaj morda vi dva nared, poštovana tekmovalca.
2: A, tekmovalca.
3: Ja,
2: tekmovalca.
3: Le,
2: kak je pripravljala, da si ni dresa dala gor, ja, nekak je to.
1: Vse, kaj morda vi dva narediti v tem trenutku, zdaj ta zapret oči, namreč šli se bomo igro prepoznaj za čimbo.
3: Ojo.
2: Okay,
3: pa če ne kuham.
1: In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri imamo, ne? Najprej Dejan povohaj. Pa ne pozabit, gre od lahke proti težke. Evo, izvoli Ema.
2: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
1: Okay. Ali sta pripravljena?
2: Ja.
1: Ok, Dejan, izvoli.
2: Lahko odprem oči ali še?
1: Ne, še.
2: Okay.
3: Kaj na enkrat rečem?
2: Žajbl, bi jaz rekel.
3: Origona.
1: Bravo, Ema! Bravo, Ema! Origano,
2: jasno, absolutno. Ja. Sam zmagala, boš Ema.
1: Bravo, Ema.
2: Zaprti mi očmi, ti to povem.
1: Ok.
2: Ja.
1: Naj vam samo povem, da gre za... mediteranske začimbe, ne?
2: Aha, ker okay, grem, to pa vem,
1: ker
2: to pa
1: grem
2: mislim,
1: na morje,
2: vem, to pa mislim,
1: to bi
2: da
1: skoraj
2: vem.
1: Lahko vedel, ja?
3: Nijem pojma.
1: A, vidiš,
3: okay.
1: Ema pa mlaj, ne točno se kaže.
2: Jaz bi rekel rožmarin.
1: Kaj pa, Ema?
3: Ne vem.
1: Bravo, Dejan,
2: pa
1: bravo,
2: lepa, Dejan.
1: Evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznala origano.
2: Mi pa pečenko, ne.
1: Tako, ja, pa že gor z vejico, ne. In še zadnje.
2: Ja, čakaj.
1: Okay.
3: A ja, ni še.
1: Dejan voha. Diši, ne.
2: Ja.
1: Gle, kak voha, ko pravi oni, ne. Evo še Ema.
2: Ok. Ja, pa če reko bom, pa kaj bo.
1: Ok, evo, Ema je povohala.
3: Okay.
1: Dobro?
2: Ja.
1: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
2: Timian.
1: Za...
2: Timijan.
3: Bazilika. Uff. Sto pa krmimo pihnila.
1: Dobar. Dobar. Ajde, Mojca, izvoli, povej.
2: Majaron.
1: Neko, ne?
2: Ja, vredo, ena,
1: ja, super, ena.
2: Nisem zadovoljen.
3: Jaz ne.
1: Ja, glede na to, da Dejan ful kuha.
2: Ja, je slabo, ja.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Prleški sejam.
5: V soboto 1. avgusta od 9. ura naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti in Eserbu s pesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
4: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejam.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
12: Relax Turizem.
11: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
16: Resno?
15: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
16: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
15: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
17: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio.
19: Stanje na cestah, Matej.
20: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med počivališčem Tepanje ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
19: V Mariboru v tem trenutku dežuje, tako da ne pozabiti na marela, če se kam odpravljate, tudi verjetno se bo malo ohladilo, tako da kaka jopca pride prav. Sicer pa aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Črmlja 24 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo v glavnem lepo sončno vreme, morda nekaj oblakov, tam okoli poldneva tudi kakšna ploha. 25 stopinje napovedanih, v soboto pa najprej oblačno, čez dan sončno in tja do 29.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Toti Radio.
19: 14 in 33, Matej, Marko so tukaj, zdravo.
20: Zdravo.
19: In nadaljujemo s totimi hudimi hiti, v nadaljevanju ena fina, fina balada Marije McKee in Show Me Heaven, ampak pred njo še Jim Class Heroes in Adam Levine, Stereo Hearts.

0: 14:47, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Ja, zdaj je malo deževalo, ampak je dež že ponehal. Poletje je pred nami, še nekaj počitnic nas čaka, še nekaj dni počitnic nas čaka in pri ZPM Maribor so aktivni, pripravljajo razno razne zadeve za otroke in kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Izdelali bomo gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. V Račkem dvoru se bomo družili med 9 in 13 uro in pa seveda teden v Domu ustvarjalnosti mladih zaključili s tradicionalnim branjem Radija Dum in pa prijaznih pisemc naših prijateljev.
0: Evo, fantastično za zaključek tega tedna. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
4: To ti radio, to ti hiti.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26. julija 2026. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: V novem vestniku preberite.
6: Ines Magdič želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumljen spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Mureksin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIG praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
5: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
8: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
9: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
8: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
9: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Plani za vikend?
16: Nekje med.
17: Gremo tja.
18: Olej, kravice.
16: In
18: lačna.
16: Nekje med.
17: A smo že tam.
16: In
17: kaj pa, če zavijem tukaj?
19: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
20: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
21: Radijska mreža Toti Radio.
20: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
22: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
20: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
22: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
23: Minuta čez 15.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
23: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zaradi obnove bo od 27. julija do 31. avgusta zaprta Mlinska ulica v Mariboru od Melske ceste do glavne avtobusne postaje. Zapora bo potekala v dveh fazah, urejen bo obvoz po Industrijski ulici in Oreškem nabrežju. Začasno bo prestavljeno tudi postajališče za avtobusni liniji P10 in P15, ki boste imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje. Linija P10 Malečnik bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15 Brestrnica na peronu 24. Na osrednjo mariborsko tržnico se 21. in 22. avgusta vrača festival Paradižnika, letos prvič skupaj s kulinaričnim festivalom Italiamo Fest. Zgornja ploščad se bo spremenila v italijansko pijaco z napolitanskimi pizzami, testeninami, glasbo, vespami in italijanskim vzdušjem. Vrtnarji bodo lahko tekmovali tudi za najtežji paradižnik, vsak teži od 700 gramov bo nagrajen, na to pa bo postal sestavina velike festivalske paradižnikove juhe. Poslanec resnice Boris Mijić pa je svoje podjetje Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ki je podjetje že preimenoval v Kljukec DOO in kot glavno dejavnost določil Rejo Kamel, v odgovor na pravnomočno izvršbo Luke Mesca nad Snežičovim premoženjem podobljenem sodnem sporu. Eden najglasnejših kritikov Mijića v tem času je bil prav Mesec, ki je poslanca večkrat pozval k odstopu.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Stanje na cestah, Matej.
23: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
24: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Aktualne temperature v Mariboru ne dežuje več, sicer pa na našem koncu okoli 22 stopinj, Črešnjevec ob Dravi prav tako 22 stopinj Celzija. Petek prinaša v glavnem sončno vreme, morda kakšno ploho, tako kot danes tam okoli povdneva ali popovdne, sicer pa okoli 25 stopinj. V soboto oblačno zjutraj in dopovdne, čez dan bolj jasno in tja do 29 stopinj se bo ogrelo.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
27: Toti radio.
15: Tri minute so čez 15, Matej in Marko želiva lep četrtek, mali petek.
23: Zdravo!
15: Dobar dan, Herman Silver in Potica. Samo to dvoje bom rekel, vse ostalo izveste čez 10 minut.
28: Toti radio, toti hiti.

0: 15 minut je čez 15, lepo pozdravljeni, čas je za totega reporterja Milana, ki je na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta današnji je o silverjih in potici.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: Sredi zgodbe, no, december je znan tudi po tem, da v marsikaterem gospodinstvu zadiši po orehovi potici. Tradicionalna slovenska sladica, je to pravzaprav nacionalni zaklad, bi lahko rekli, kulinarični, in jaz sem ta trenutek pri mojih prijateljih, pri družini Silver, kajti Herman je znan daleč na okoli, da peče daleč najboljšo orehovo potico. Herman, dober dan.
1: Ja, dobro, da reče, da si pri Hermanu, ne pa zdaj pri njih, ker ja. Jaz delam potico. Potica je za tote, kaj imajo Michelinove zvezdice, ni za to kar tak nekaj, da boš delo. Ne? Sestavine morajo biti prvoklasne, pa tudi človek, ki naredi potico, mora biti pri sebi, se pravi 100% zbran in izkušen. Ne? In vsi vun, da me ne motite. Ne?
0: Kaj je pomembno pri kvalitetni orehovi potici?
1: Sestavine, sem rekel. Ne? Pa to ni sladica, ampak je to jed nacionalna. In to je mogli zaščititi, in tudi bi mogli imeti preverjanja na letni ravni, da ne vsaka budala se spravi to dela tudi, pa take pocne pol žaremo.
0: Rozine date tudi, Herman?
1: Ti si prizadete, ali kaj se te na kremšnite delam, kake rozine?
0: V kremšniti ni rozine.
1: Tu se ti čokoljad, marmeljad?
0: Ja, pa ne, ja,
1: samo... Tukaj nas prašuj, takih nori. Orehi je osnova, to je prva osnova. In orehi naši niso dovolj dobri.
0: Ja, ampak če pa je to slovenska jed, kak zdaj ni slovenskih orehov?
1: Prva klasa oreh ni slovenski oreh. Najboljši orehi na svetu so v Slavoniji. Zatim pokazujem, v kaki vreči morajo biti. Kaj delaš ti?
2: Orehe.
1: Kire orehe?
2: Tute v žaklju, ko imamo.
1: Pa kaj ti si normalna, če so to orehi za potico?
2: Je kao šteli žakl, no da...
1: File, more biti viška, fila se pol beg vrže. Da dobra potica. Bek, samo tak narež, hop, z lopatico, to gre bek.
2: Pa zakaj bi bek metali? Te boljše ja za orehe pojem, ne?
1: Pa ne, či so to slavonski orehi, Josip mi jih je šverco. Josip iz Slavonije. Stare veze s njih skoristo reskiro je na meji, da mi je vreča orehe, ti pa zdaj suhe orehe tu žereš.
2: Kaj reba, da Josip, je?
1: Tamburaš.
2: E to oni, ko sta skup špilala.
0: Čekaj, samo malo, zdaj kaj? Tamburico, Herman, igrate vi?
1: O potici se menimo.
2: Nije, mi jo samo mož veš, kak pa špira.
1: Kaj boš nehala žret?
2: Če imam nalamane, bi se mi ne bojo sušili vuni, ne, moram pojet. Veš, kak pa špira tamburico. Pa to ti solzne oke da bi. Mali, mali, daj si slušalke dolje, ben ti boga pa prinesi tamburico, fotro.

0: Kaj bo do konca, bo zašpilo?
1: Večera!
0: Kaj še kar, ali kaj?
2: Ne smeš tam burice odlaga, dok ni vroča, kaj si blesa.
0: Dobro, super, kot smo slišali pri Hermanu, je najboljša potica. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Bistriški dan. Kotelfest.
6: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
5: Od 16. dalje Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki

0: Gasilski dan Kotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gornja Bistrica.
1: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
0: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
0: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
11: Zastoja sta na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletavarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Sicer pa je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan tudi na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
10: Aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Čakova 24 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo morda kakšno ploho tam sredi dneva, sicer pa lepo sončno vreme in do 25 stopinj, v soboto nekaj oblakov zjutraj in dopoldne čez dan jasno in 29.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti radio.
10: 15 in 32 kaže ura, Matej in Marko se druživa z vami. Zdravo.
15: Zdravo.
10: In Matej, ravno kar sem prebral, danes mineva točno 100 let, odkar je Fox Film odkupil patent za zvočni film.
15: Okej.
10: Okay. In sem šel malo brat, malo gledati in jaz se skušam se vživeti v tisti čas not, pa mi ne gre, ne? Ker ljudje so gledali filme, tihe, neme filme, ne?
15: Tako.
10: Slike so skakale gor pa tam, ne? Zraven so ljudje v živo špilali na klavir, ne? Muziko pa to. In je bilo to neko čisto drugo vzdušje. Pol pa je nekdo si zmislil, da lahko da muziko na trak gor, ali ne vem, kako se to dela. In potem leta 1927 je išel prvi celovečerni film The Jazz Singer, kjer je bilo vse posneto. Torej, in soundtracki, in govor, in petje, in vse. In potem, ko si vajen tega 100 let, prideš v kino gledat to in no, kako ti na glava eksplodira.
15: Je se verjetno im je, ne? Ampak prej so pa potrebovali malo več domišljije, kar tudi ni bilo slabo.
10: Ja, skratka, 100 let je.
15: 100 let, odkar ne rabimo več toliko domišljije.
10: Vse najboljše, zvok.
16: Toti radio, toti hiti.

15:45, kaže ura. Tomaš Medvar ni bil edini gost v totem jutru danes, pridružil se jim je tudi profesor Križanič in sabo prinesel kviz introtov iz 80-ih, torej čisto kratki posnetki uvodnih delov velikih hitov iz 80-ih, pripravijo 9 takšnih introtov in lahko vam povem, da jih je od tega Dejan ugotovil 7, Tomaš enega, Ema pa nič. Kaj pa vi? Prisluhnite kolažu teh 9 uvodov in preverite svoje glasbeno znanje.

0: The Broken Wings, Dr. Doctor, Father Figure, Joan of Arc, Juliet, Just an Illusion, Running Up That Hill, Slave to the Rhythm in pa Vienna. Če vam je uspelo, čestitke, sicer pa, kako se je zjutraj ta kviz zaključil, z oceno profesorja Križaniča in tudi eno zanimivo opasko Tomaža Medvarja.
1: Sandi, kak bi nas oceno?
2: Mega, ja. Mega, jaz mislim, polovica sigurno
3: ne bo tredi. Ne, Ema, kak bi mi dva ocenila to njeno bromanco? Sandi mu je prišel...
4: Ja, in to mu je poslal prej
3: ziker. Četrtek mu je prišel zjutraj, zdaj, glej, zate, imam en kviz.
1: Ne, ne, hej, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab.
2: Bravo vsem.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Prleški sejem.
5: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti, Ines Erbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
4: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
14: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa Intradi. In za ogrevanje Burjana.
13: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
14: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izberite mobilni paket najže od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Minuta čez 16.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj se bo med 21. in 23. avgustom znova vrnil 2000 let v preteklost. 19. rimske igre bodo mesto napolnile z legionarji, gladiatorji in drugimi predstavniki rimskega sveta. Vrhunec bo sobotna rimska povorka po mestnem jedru, sledil bo spektakel v rimskem kampu Petovio. Več kot 800 udeležencev iz Slovenije in tujine bo prikazalo življenje, običaje in kulturo antičnega Petovija. Socialni demokrati se ne bodo pridružili vladi v senci, ki jo pripravlja Gibanje Svoboda. Pravijo, da ne potrebujejo formalnih okvirov, katerih pravila postavlja ena stranka. Z opozicijskimi in drugimi progresivnimi silami bodo sodelovali pri skupnih ciljih. vendar želijo ohraniti politično samostojnost, poudarjajo, da Slovenija potrebuje močno socialdemokratsko alternativo, temelječo na socialni pravičnosti, javnih storitvah in solidarnosti. Francoska vlada pa je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolilnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 000 evrov. Če pa bi kršitelj dezinformacije širil v zameno za plačilo tuje države ali organizacije, pa je po predlogu zakona zagrožena celo 6-letna zaporna kazen.
8: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Kaj se dogaja na cestah, Matej?
16: Prometna nesreča, zaradi katere je cesta Petrovci-Martjanci zaprta med Vanečo in Moščanci. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen, omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
18: 22 stopin v tem trenutku na našem koncu, Celestrina 23 stopinj Celzija. Petek prinaša v glavnem sončno vreme in 25 stopinj, sredi dneva morda še kak oblak sploho. V soboto pa bolj oblačno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan lepo sončno in tja do 29 stopinj.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo. To ti radio.
18: Dobar dan, lepo popovdne želiva Matej in Marko.
16: Zdravo.
18: Hvala lepa, da poslušate Toti radio tudi v četrtek ob 16.05. Nadaljujemo s totimi hudimi hiti, čez 10 minut pa preverimo še, kaj nas čaka v Mariboxu.
23: Toti radio, Toti hit.

0: Ol danes. Ol danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: 17 minut še 16, ja, kaj bo danes, ko pridemo v Maribox? Veliko filmov je na sporedu in kot sem že včeraj priporočam tudi danes, vsaj ta dva sem gledal, Backrooms brez izhoda in pa Obsedenost, torej gre za obesta takih grozljivki, ta Obsedenost morda bolj psihološki triler in res fajn zadeva za pogledat. Nič nisem, kako bi rekel, predvidel v grozljivki, ne, ko ponovadi lahko, a zdaj se bo to zgodilo, pa jaz sem je logično, da bi oni tam ven skočil. Ne, nič ni tega, non-stop sem bil presenečen, tako da Obsedenost res toplo priporočam. Dejan Vedlin, vem, da je gledal Odisejo in tudi zelo priporoča, torej Odiseja Kristoferja Nolana. To je na sporedu, sicer pa kaj pravi Ksenija Arzenšek za naslednji teden?
2: Spider-Man, nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne na tanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
1: Tako, vse informacije najdete na kinobox.si ali pa greste tam mimo, ne, pa si kar nabavite karte, pa mogoče grete kar v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: još nehala cmokat.
1: Jučes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
11: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
12: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
15: Zaradi prometne nesreče je cesta Petrovci-Martjanci še vedno zaprta med Vanečo in Moščanci. Ostajata tudi zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
14: 22 stopinj na našem koncu Ciringa, 23 stopinj Celzija. Kaj prinaša petek? V glavnem lepo sončno vreme, okoli 25 stopinj Celzija, sredi dneva oziroma popoldne pa lahko pričakujemo kak oblak sploho. V soboto še bolj toplo, 29 stopinj napovedanih, zjutraj še pri oblačnem vremenu, potem čez dan pa bo spet bolj lepo jasno in piha bo močan južni veter.
16: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: 16:44 kaže ura, jutri zjutraj spet ne pozabiti vklopiti totega radija ob 5:30, ko pride na vrsto Toto jutro in ker je taki čas dopustov, je danes zjutraj debata tekla tudi na to temo.
1: Katera tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno? Začnem jaz? Sup. Absolutno,
2: super, nepotrebno.
1: Nepotrebno, res. Ema?
3: Ja, preveč kopalk.
1: Preveč kopalk?
3: Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk.
2: 20 in, parov
3: ja, najmanj.
1: Najmanj?
3: Več plan je, da menjavam dve na dan.
2: Ja, če hojiš za 3 mesece na morje.
3: Ne, za en teden. In bolj več, da morajo vse na vrste priti.
2: Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojna kopalka, je to 14 kopalk.
3: Ne, ker jaz ne vem, kak se bom počutila tisti dan.
2: A to pa je res.
1: In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla?
3: Ja, verjetno kakih 8.
1: Ja, okay, pa dobro, se to ni omembe vredno. Tomaš?
2: Moram reči, da so to družabne igre, pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij, ko nikol ne zapustijo vrečke, pol. Pač to tam je.
1: Glej, imaš pa za vsak primer.
2: Jo, če bo dež, ne, to se tudi, ja. Glej, če bo dež, imamo zraven, ne, monopol.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: City Maxi. Летно призорище у Раденци in Casino As vabita na koncert Tomislava Bralića in Klape Intrade u nedeljo 26. julija 2026. Samo more nosilja ustopnine ni Casino As Radenci.
1: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
2: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
1: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
2: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
1: Prijavi se na zaposlitev hafna@puklavecfamily.com ali pokličite 02741-5724.
2: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi zniženji z do -50%. V trgovini Jack & Jones pa skar do -70%.
3: Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Roxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxity.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Ura je 17.
9: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Teznu je nameščen nov javno dostopen avtomatski defibrilator. Energetika Maribor ga je postavila ob polnilnici za stisnjen zemeljski plin, namenjen pa je prebivalcem, zaposlenim, uporabnikom polnilnice in obiskovalcem bližnjega športnega parka. Gre za drugi javno dostopni defibrilator na Teznu. V skupini javnega holdinga Maribor poudarjajo, da lahko hitra uporaba defibrilatorja ob srčnem zastoju bistveno poveča možnosti za preživetje. Obnova razglednega stolpa na Mariborskem Pohorju, zaprtega od leta 2020, naj bi stala približno 200 tisoč evrov. Prva faza vključuje sanacijo konstrukcije, stopnišč, razgledne ploščadi in varnostnih elementov. Dela bi se lahko začela novembra letos, ob ugodnem vremenu pa zaključila do konca leta 2026 oziroma spomladi 2027. Stolp bo za javnost odprt po opravljenih pregledih in potrditvi varnosti, ureditev okolice pa je predvidena v drugi fazi. Poslanec Levice Luka Mesec pa je prenos podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča označil za slab smisel za humor. Ker ima Mesec nad Snežičevim premoženjem pravnomočno izvršbo, bi lahko podjetje zaradi dolga pristalo pri njem. V Gibanju Svoboda menijo, da gre za norčevanje iz ljudi, v Socialnih demokratih pa so potezo pospremili z ostrimi kritikami.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Stanje na cestah, Matej.
12: Ja, zelo previdno na štajerski avtocesti in tam namreč med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora promet ovira žival na cestišču, tako da bodite res previdni. Zaradi prometne nesreče je promet na cesti Petrovci-Martijanci med Vaneščo in Moščanci zdaj urejen izmenično enosmerno. Ostajata pa zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Italko, ki marika, italko, ki marika, italko, ki marika!
17: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
15: Stanje na nebu. 23 stopin v tem trenutku na našem koncu, Cerkvenjak 24 stopin. Petek bo v glavnem sončen, nekaj oblako se lahko pojavi sredi dneva, ki morda prinesejo tudi kakšno ploho. 25 stopin torej napovedanih. V soboto pa nekaj oblako zjutraj in dopoldne čez dan bolj sončno pri 29 stopinjah.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: To ti radio.
15: Pa so 4 minute čez 17, Matej Marko želiva lep četrtek.
12: Zdravo.
15: In pošiljava lepe pozdrave v spodnjo Voličino.
21: To ti radio, to ti hiti.

0: še poletje.
1: In total osvežitev.
2: 14 minut čez 17, lepo pozdravljeni in če vašemu otroku slučajno med počitnicami dolg čas, brez skrbi, Zveza prijateljev mladine Maribor je tukaj, da poskrbi z različnimi dejavnostmi, da se vse to skupaj prežene. Ne? In kaj čaka naše najmlajše jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Izdelali bomo gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. V Račkem dvoru se bomo družili med 9 in 13 uro in pa seveda teden v Domu ustvarjalnosti mladih zaključili s tradicionalnim branjem Radija Dum in pa prijaznih pisemc naših prijateljev.
2: Pa to je samo ena stvar, kaj šele bo spet na sporedu naslednji teden, tudi o tem vas bomo obveščali, sicer pa vse informacije najdete na zpm-mb.si.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Morje, sonce, hodim v mesto. Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
3: Večinoma spim.
4: Total osvežitev.

0: Pa vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Toti Maxi.
4: V novem vestniku preberite...
5: Ines Magdič želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumlja spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Murexin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIK praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
7: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
6: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
7: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marof.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Avtoškafar.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
8: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
10: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite!
12: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
11: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
12: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
11: Ne čakajte, prenovite zdaj.
13: Ja.
14: Ne.
13: Dve.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Preverimo, če je kaj novega na cestah, Matej.
17: Ja, okvara vozila, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora, ostajata pa zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
16: Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Cankova 23 stopinj Celzija, petek prinaša lepo sončno vreme z izjemo, tam okoli poldneva se lahko pojavi kak oblak sploh, sicer pa torej sonce in 25 stopinj. V soboto več oblakov v prvi polovici dneva, v drugi bolj sončno vreme in 29 stopinj Celzija.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
20: Tvoje mesto,

0: Michael Jackson in Billie Jean, 17:43, kaže ura, čas je za Zvonkota in Mirkota. La, la.
1: Zvonko, si že slišal za pomlajevanje kože z ribjo spermo?
2: Priznam, nisem slišal. Me pa zanima, odkere ribe, eh?

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се тушираја с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
6: Toti Maxi.
7: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
8: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
7: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
8: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
7: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
8: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
9: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Ej, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkla.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
18: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
19: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
20: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
21: Citroen.
22: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
23: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja.
24: Ne.
1: Dve.
25: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
26: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
25: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
27: Minuta čez 18.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
27: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o junijskem iztekanju odpadnih vod iz bioplinarne Ormož ugotavlja, da je šlo za dalj časa trajajoče izcejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Analize so pokazale, da je tekoči odpadek strupen za vodno okolje. Občina Ormož napoveduje nadaljnje ukrepanje v okviru svojih pristojnosti in obveščanje javnosti. Poslanci so na današnji izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Richard Carapaz pa je dočakal svoj dan na dirki po Franciji in bil v 18. etapi najmočnejši med šesterico ubežnikov. V skupini kapetanov je bilo mirno, Tadej Pogačar pred etapama s ciljem na Alp d'Huezu ni napadal, vendar ostaja zanesljivo v rumenem, prav tako je ohranil status najboljšega hribolazca, je pa danes zaradi bolezni odstopil pomemben pomočnik Pogačarja, Brandon McNulty, tudi Adam Yates je zaradi želočnih težav na čet, a je prišel do cilja.
15: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
3: Še skok na ceste, Matej.
27: Okvara vozila še vedno vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora, prav tako ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: 24 stopinj na našem koncu, Ciglence 21 stopinj Celzija, petek bo v glavnem jasen, nekaj oblako se lahko pojavi sredi dneva, morda tudi kakšna ploha, sicer pa torej sonce in 25 stopinj v soboto, oblačno zjutraj in dopoldne, čez dan bolj jasno in 29 stopinj Celzija. Štiri minute so čez 18. Matej Marku želiva lep dan,
27: zdravo
3: in lepo življenje. Čez 10 minut sledi toti reporter Milan, najprej pa malo muzike. Ray in Where's My Husband?

0: 14 minut čez 18, čas je za tega reportera Milana, če ste ga slučajno danes zamudili, seveda vrtimo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, kajti Milan je na dopustu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe, no, december je znan tudi po tem, da v marsikaterem gospodinstvu zadiši po orehovi potici. Tradicionalna slovenska sladica, je to pravzaprav nacionalni zaklad, bi lahko rekli, kulinarični, in jaz sem ta trenutek pri mojih prijateljih, pri družini Silver, kajti Herman je znan daleč naokoli, da peče daleč najboljšo orehovo potico. Herman, dober dan.
1: Ja, dobro, da reče, si pri Hermanu, ne pa zdaj pri njih, ker jaz delam potico. Potica je za tote, kaj imajo Michelinove zvezdice, ni za to kar tak nekaj, da boš delo. Ne? Sestavine morajo biti prvoklasne, pa tudi človek, ki naredi potico, mora biti pri sebi, se pravi 100% zbran in izkušen. Ne? In vsi vun, da me ne motite. Ne?
0: Kaj je pomembno pri kvalitetni orehovi potici?
1: Sestavine, sem rekel. Ne? Pa to ni sladica, ampak je to jed nacionalna. In to je mogli zaščititi. In tudi bi mogli imeti preverjanja na letni ravni, da ne vsaka budala se spravi to dela, tudi, pa take pocne, pa žaremo.
0: Rozine date tudi, Herman?
1: Ti si prizadet, ali kaj se te na kremšnite delam, kak je rozine?
0: V kremšniti ni rozine.
1: Tu si ti čokoljad marmelad?
0: Ja, pa ne,
1: samo. Ja, pa tukaj sprašuj, takih nori. Oreh je osnova, to je prva osnova. In orehi naši niso dovolj dobri.
0: Ja, ampak če pa je to slovenska jed, kak zdaj ni slovenskih orehov?
1: Prva klasa oreh ni slovenski oreh. Najboljši orehi na svetu so v Slavoniji. Zatim pokazujem, v kaki vreči morajo biti. Kaj delaš ti?
2: Orehe.
1: Kire orehe?
2: Tudi v žaklju, ko imamo.
1: Pa kaj ti si normalna, če so to orehi za potico?
2: Je kao šteli žaklj, no da...
1: File, more biti viška, fila se pol beg vrže. Da dobra potica. Bek, samo tak narež, hop, z lopatico, to gre bek.
2: Pa zakaj bi bek metali? Te boljše ja za orehe pojem, ne?
1: Pa ne, či so to slavonski orehi, Josip mi jih je šverco. Josip iz Slavonije. Stare veze sni skoristo, reskiro je na meji, da mi je vreča orehe, ti pa zdaj suhe orehe tu žereš.
2: Kaj reba, da Josip, je?
1: Tamburaš.
2: To oni ko sta skup špilala.
0: Čekaj, samo malo, zdaj kaj? Tamburico, Herman, igrate vi?
1: O potici se menimo.
2: Nijo, Miro, samo moš vrat. Veš, kak pa špira.
1: Kaj boš nehala žret?
2: Če imam nalamane, bi se mi nevoj sožili vuni, ne, moram pa jed. Veš, kak pa špira tamburico. Pa to ti solzne oke da bi. Mali, mali, daj si slušalke dolje, ben ti boga pa prinesi tamburico fotru.

0: ne dirajte mi večeras u spomenu meni.
1: Ne dirajte mi ravnicu, zemljamo vam suzne.
2: Kaj bi do konca bo zašpilo? Kaj še kar, ali kaj?
3: Ne smeš tamburice odlaga, dok ni vroča, kaj si blesa.
2: Dobro, super, kot smo slišali pri Hermanu, je najboljša potica. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Zebo, kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
10: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Čuješ, veš, ka PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
12: Resno?
11: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
12: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
11: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
13: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoze v smeri Dragočove eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete 080-10-55. 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Cerovec, Stanka Vraza, 22 stopinj Celzija. Petek prinaša lepo sončno vreme in okoli 25 stopinj, tam okoli poldneva ali popoldne se lahko pojavi kak oblak sploho, sicer pa torej dokaj lepo vreme jutri. V soboto zaenkrat brez padavin, zjutraj in dopoldne bo oblačno, čez dan bolj jasno, napovedanih pa je 29 stopinj Celzija.
2: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio.
16: Same najboljše.

0: Če se zdaj počasi odpravite od doma, se lahko čez 45 minut že v Mariboxu in si ogledate en znanstveno-fantastični triler, če še ga slučajno niste. Spielbergova zadeva, dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
3: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Dončak, kajde vas to tim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
9: Pa čoke, kaj pa pijačo, pa je dočo?
8: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
9: Kaj pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce!
10: Terme Banovci, pustite se razvajati.
11: Vinogradniki, sadjarji, polidelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
11: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
12: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
19: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Za ogrevanje Burjana.
18: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
19: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Radijska mreža Toti Radio.
20: Minuta pred 19.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o pogajevanju socialne pomoči delovno sposobnih z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagatelji menijo, da gre za pomembna vprašanja, o katerih bi morali neposredno odločati državljani. Ideja Roberta Goloba v skupni vladi v senci med opozicijskimi strankami za zdaj ni naletela na veliko navdušenja. Socialni demokrati in Prerod sodelovanje zavračajo, Levica pa bo odločitev sprejela na organih stranke. V socialnih demokratih poudarjajo, da želijo ostati samostojna politična sila, v Prerodu pa menijo, da za pripravo boljših rešitev ni potrebna vlada v senci, temveč znanje in politična volja. Ministrstvo za kmetijstvo pa je spremenilo pravilnik, po katerem zasebnim veterinarskim ambulantam ni več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva. Poslanka Resnice Katja Kokot spremembe podpira in zagovarja regionalno organizacijo nujne veterinarske pomoči. Veterinarska zbornica in veterinarska fakulteta pa opozarjata, da pri pripravi sprememb nista sodelovali in da bi te lahko ogrozile delovanje javne veterinarske službe.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Aktualno stanje na cestah previdno na mariborski vzhodni obvoznici med raztepom Slivnica in priključkom Rogoze v smeri Dragočove. Okvarjeno vozilo, promet je tam oviran, drugih posebnosti zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne. Če vi kaj opazite tam zunaj, pokličite 080-1055.
23: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
24: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
22: 23 stopinj na našem koncu, Cunkovci 21 stopinj Celzija. Petek prinaša lepo sončno vreme in 25 stopinj, morda se sredi dneva pojavi nekaj oblakov s plohami, ni pa nujno, bomo videli. Sobota prinaša oblačno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan bolj lepo sončno in 29 stopinj. Dve minuti sta čez 19. Marko, se družim z vami tudi danes, ko je Andrej Mernik še na dopustu. Lep večer vsem skupaj in hvala lepa, da poslušate Toti radio.
25: Toti radio, Toti hiti.

Naš Medvar ni bil edini gost v totem jutru danes, pridružil se mi je tudi profesor Križanič in sabo prinesel kviz introtov iz 80-ih, torej čisto kratki posnetki uvodnih delov velikih hitov iz 80-ih, pripravijo 9 takšnih introtov in lahko vam povem, da jih je od tega Dejan ugotovil 7, Tomaž enega, Ema pa nič. Kaj pa vi? Prisluhnite kolažu teh 9 uvodov in preverite svoje glasbeno znanje.

0: Težko, ne? Jaz ne bi imel in nisem imel pojma, ker je bilo vse skupaj prehitro, ampak da, ne, očitno zjutraj šlo. To so bili torej hiti Broken Wings, Dr. Doctor, Father Figure, John of Arc, Juliet, Just an Illusion, Running Up That Hill, Slave to the Rhythm in pa Vienna. Če vam je uspelo, čestitke, sicer pa, kako se je zjutraj ta kviz zaključil, z oceno profesorja Križaniča in tudi eno zanimivo opasko Tomaža Medvarja.
1: Sandi, kak bi nas oceno?
2: Mega. Ja. Mega, jaz mislim, polovice sigurno
3: ne bo
4: ocenili. Ne, Ema, kak bi mi dva ocenili to njeno bromanco. Sandi mu je prišel.
3: Ja, to mu je poslal prej
4: zjutraj. Četrtek mu je prišel zjutraj, dejan, glej, zate imam en kviz.
1: Ne, ne, hej, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab.
2: Bravo vsem.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.
6: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 17:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Prleški sejam.
7: U suboto 1. augusta od 9 ura naprej bo u središću mjesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejam. Čaka vas bogata sejemska i gostinska ponudba, ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbili vštimani muzikanti, Ine Serbu s presavkami i Dejan Vunjak s brendjevimi barabami.
6: Uljudno vabljeni u Ljutomer na Prleški sejam.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Maximus. Poletne razprodaje.
13: Trgovine u Maximusu vas pričakujaju s poletnimi zniženi s do minus 50%. U trgovini Jack and Jones vas kar do minus 70%.
12: Poišite oblačila, obutev, modne dodatke i športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
13: U ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava na bowlingu, u kinu in otroški igralnici Maxiland.
12: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
9: Maximus.
14: Kaj bo danes za kosilo?
15: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
14: Sveže?
15: Lokalno.
14: Domače?
15: Vedno.
14: Pa okus?
15: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
14: Torej kosilo danes. Večerja pa?
15: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
14: Kaj?
15: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
14: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
16: Relax.
17: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
18: Relax Turizem.
17: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
19: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
19: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
19: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah, previdno še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici, med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, tam že nekaj časa, promet je še naprej oviran. Sicer pa, če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, obvestite tudi ostale, pokličite na 0800 10 55. Še aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, cven 20 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen dan, morda s kakšnim oblakom tam okoli poldneva, ki lahko prinese tudi rahle padavine. Sicer pa v glavnem torej lepo sončno vreme na okoli 25 stopinj. V soboto do poldne in zjutraj oblačno vreme, čez dan več sonca pri 29 stopinjah.
4: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Dober večer, še 13 minut nas loči do 20. ure. Marko, vas lepo pozdravljam in takoj nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Naj vas pa samo spomnim, da Tine Križenič, Tine vsake toliko časa pride v Fras in Medvard show in pove en res slabi vic, takšno ima navodilo. Trenutno je na dopustu, tak da se dajmo spomniti kakega fajn slabega iz pretekle sezone.
1: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega? Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Tudi... Zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čaki. Okay.
1: Prije en gostilno pa rekel, kaj je živaljim prijazno? Gostilno? Pa rekel, zakaj je? Ker sem napil ko svinja.
2: Kaj si ti malo mor?
1: Vedno boljši.
2: Pa kam? Kaj se dogaja? Joj. Hvala ti.
0: Hvala.
2: Zato te ne napovedam.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: City Maxi. Općina Ljutomer praznuje 70. praznik in do konca avgusta se bo zvrstilo blizu 70 dogodkov.
1: Še posebej ste vabljeni na družabno-zabavne igre občinskih in državnih organov, javnih zavodov in podjetij ter društev na tradicionalni že 13. prireditvi Občina na prostem, ki bo letos na letnem kopališču v Ljutomeru v sredo 29. julija 2026 od 17. ure naprej ter na slavnostno prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj, ki bo v petek 31. julija 2026 ob 20. uri v parku prvega slovenskega tabora v Ljutomeru.
0: Vse ostale prireditve, ki se bodo zvrstile v sklopu praznovanja 70. praznika Občine Ljutomer, najdete na spletni strani Občine Ljutomer in na družbenih omrežjih.
1: Vljudno vabljeni.
2: Vabljeni med vinograde na teraso domačije Marof v Mačkovcih.
3: V prijetni senci vam ob domačih jedeh, kosilu ali večerji postrižejo kozarec dobrega ali dobro kavico.
2: Če načrtujete slavje ali praznovanje, pokličite na telefonsko številko 041-303-160.
3: Prepustite skrbi izkušeni ekipi Marov.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda. Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Ines Magdič želela vplivati na kadrovanje v domu starejših Rakičan v času, ko ni imela pristojnosti za to. Občan Gornjih Petrovec osumlja spolnega nasilja na delovnem mestu. Podjetje Murexin v pričakovanju 20-milijonske naložbe. MIG praznuje 30-letnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Hojni. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: T-Max. Prleški sejam.
1: V soboto 1. avgusta od 9. ure naprej bo v središču mesta Ljutomer tradicionalni Prleški sejem. Čaka vas bogata sejemska in gostinska ponudba ter otroški program. Za zabavo do jutranjih ur pa bodo poskrbeli štimani muzikanti in Ines Erbu s plesavkami in Dejan Vunjak z brendjevimi barabami.
2: Vljudno vabljeni v Ljutomer na Prleški sejem.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €.
0: To
3: je
0: pametno. Toti Maxi.
4: Stojan Bauer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Ljuka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bojo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik Dani Topančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Plakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino grunice, je dejala.
3: Na prodajnih mestih. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup.
4: Eurospin. Stone Hour je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene.
5: Da stari avtor potak od Babič in mešalnik, čas je zamenjavo.
4: Zakaj ne bojo več lastne pomankljivosti in kako se borila s tem? Zdravnik David Topančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Ta stari avto ropota kot Babič in mešalnik, čas je zamenjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, peli bolje.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Punavi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Bistriški dan, Kotel Fest.
4: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
3: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
4: Na Bistriški dan Kotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-3230.
5: Avtoškafar.
0: Radijska mreža Toti Radio.